Әмді достардың кәген ұшырғы қарысақ аңлығычымыз Айшамгел ханым дейді. Мүші тәжірбі ұттыры мәктәбінің әзірабыдегі еллары аван кен аварайымы яқшы. Достарына бейғатар үйірішін үміт қылыма шынақла ұқығычыларының кей алы мәктәб имтиханыны яқшы берішіні үміт қылымен деген ұшырыны қалдырыпты сізге мұрахмет. Оныңдан башқа Абдукерим әпәндімі оғылым мәктәпке кіргетті деген ұшырдың қалдырыпты. Ене Мәхмүджан әпәндімі, мәнә үшінші ұқығычынымы еліп алдым деген ұшырдың қалдырыпты. Әмді мұнақпар әскертішінімі қалдырыпты. Ұқығычылары машинадың түштің бұрын, мүші кемлік, имтиханға қатнышыш кенешкісіні машинада ұнтып қалмысын, шуны әскертіп қойыңла шөпір достылар деген бір әскертміні бізге қалдырыпты. Сізге рахмет.

Хана 10 000 адам қитымға яқын саяхатчыны күтіп еліп, тижарат сомасы 1 миллион юаньға яқынлашты. Кент ахалары яқын атырапта мұқым ішқа орынлашты. Пай қошқан дейханлар пайдығы ерішті. Кент коллектив ықтисады зорайып, кент ахалары яқын атырапта кіріміні ашырыштын ибарат қош жөнелішлік ортақ пайдығы ерішті. Бұл ел 4-ші айда тижаратны енімі қиліплаштырыш, коллектив пайдыны мұқымлаштырыш үшін кент 3-ші тарап коллективны айыл ве мехманхана тижаратыға мәсул болышға жалып қалды. Кент партия ячайкасының орынлаштырышы білән Дылғымар яна коллективны башлап айыл ве мехманхана яңа районы ғамсыз жылғыға барпа қылды. Ғамсыз жылғыны барпа қылды. О яңдын хас кичек ягаш өй, юлтузлық асман өйлеріні сіліп, кечеді атака қылыдыған Ванхон мәнзері Далы қауіп пөпшіруш районы, Далы тамығы еш Истрахат районыны үрішләттіріп, парықлы хас айыл мен мехманхана барпа қылышыны сына қылып, езі кент мәдәнияс қияқа тәсіратыны бейетті. Дылғымар хошал қалды мұндақты де. Кичек ягаш өйінің алдыда өзірі қауіп пөпшір алайды. Ятақта хас мәдәниет ижадият мәхсулатлары білән тәмінләйміз. Саяхачылар сүрәтке тарсымы, седывалсымы болуды. Инкас найды яқшы болу адыды. Бұ бір нәчі елда коллективні етәкләп кәнтті айыл ве мехманхана барпа қылып, аз-аздан ізініп вә тәжірбі топлап, толып ташқан муапықия тұйғысыға игі болдым. Дылғымар тағдын чыққан оқуғычыдын асаси қатламда елтіз тарқан мұлазмәчігі жә. Андын өз алдыға ішінің өтістін чығалайдыған айыл ве мехманхана башқұрғышысығы жә, юртыда өз қымыдыны ішқа ашырды. О, мұндақты де. Біз мұлазма сәвиемізіне давамлық өстіріп, тегім көп саяхат көпіратыпты білән ұдылышып, саяхатчыларыны қайты келедіған саяхатчыларға айландырып, тегім көп кішіні, гүзел юртымызыны көріш имканетігі еге қылымыз.

0: 30 سیلسیه گرادوس کچه. اتمو هوا بلوتلوک. تیمپراتورا 19-27 سیلسیه گرادوس کچه بولدی که. مشاینان 9 کنه هم دازرخ یامبور یغیب کین هوا بلوتلوندو. تیمپراتورا 20-28 سیلسیه گرادوس کچه. هوا رای احوالی 3 کلیک هوا رای احوالی مشنده بولدی که. Әмді ауа сәл салқын болса, имтан берілген баланы кер ойы алтығымы сәл яқшы мекен деп ойлыдық. Ұшары тұр такси Нияз әпендім дейді, сай өлі 5-ші көріктің сұжы өлі көрікі кәйтсе қойшын үшті елі шында әрәвән деп ұшыр беріп бір әхмәсізге. Абдырым әпендім.
1: Яқшы мы?
0: Рәхмәт.
1: Азы таяқлар тұрайын, ем құжу елі ғыздым. Мәне өтір әсендім, елдары бар, ама елді ғолды бейен бойы қуатыды шоқырды сана ауайлатман шын сұны.
0: Мақұл, мақұл, бұлды рахмет. Шыны ғылы әлқам жамы дайды, мән әттіген сағат 5-ді елгі шыққан, бәқті ұлтырақ районды еңілу тәжіріп өттір мектәпке бір оқу үшін апырыпты мән деп, рахмет, рахмет, ішлеріңіз яқшы болсын. Гәңгі баланы ұшуыры қарсақ, Жоңвән көтісі, Фукан көтісі қойшылын үшті еллар аван. Түзіт қып кет, қонда түзіт қылдым. Мүшінде бұл мамды бір ішкі күн көрішмеген кем үшін дағы түзіт қылдыған бұл қалды адам. Абдыкерем әпендім.
1: Ол тәбір сүтбейді
0: Мақұл болды, рахмет. Ішкен чайламы елдірім үшін да раван дейді, әсілі мәні ұқшыр, е? Гүзел
2: айт. Әй, гүзел айт. Бұл аңызды, Росен Гүлаки, сеніңіз саламат олсын, Ақсу байна айтта, Аван аттық, елді раван. Қосады түшің жұмыстымына, Росен Гүлаки.
0: Әй, рахмет, Мехманжан, сізнің күлдіріңізді мұ, на айты, қошалық күшеді үссін, ішлеріңіз яқшы болсын. Жынолан, әсіліме ма ішкен чайламы елді раван. Болысы имтан бейірі бас, немқыла радио аңлап. Ой, оңлайды, мұнда бір кейпиятын тәңшай деп. Балла имтан мейданы кіріп айы суал езуат қамыл ама балам қанда бейірі. Язаламы, суалланы толықма, вақытны еткізіп ма. Бүгін әттігенді әдебиеттен имтан бәсәм, шумақалланы толық вақыт еткіз әлем деп, жүдделіш болтаға, нұрғын аталаба. Сырақ бір кейпиятым тәңшай жөр, радио аңлап деп ұлтырдыған. Сіздің қызыңыз мұ тәхмінен бір 13-13 жылдан кейін имтан берілдіғі дай бәні әсіліме, Шучағды сіздің аңылымығыңызды бір көрейлік. Мені ағачамның қызымы имтан берді, яқшы бейіршінен барлық али мектеп имтан берілген баланы ке, өз яқшы орзу қыған мектеплерге өтішін өміт қылымен де бағармышына бір ұшырланы еллапты. Әсенжан таксимы дейді, мен әттіген 7-20-да ішкін әпәр ұқуғы үшін апырып әттім, деп әсенжан таксимы олы бұрылы қатнашты, мүші баланы әқсіл ұшыдыған пағалиетке. Тізімлітіп, қатнышып, демекемді әттіген ішкін әпәр ұқуғы үшін апырыпты. Үлгір ке, уақытлады әмді шында бұп кеткен мүші педаи достырымыз деген талышып, мен төтін ападым дес, мен сәккізін ападым, мен апырай дес, мен апырай дегенде қашында бұп кеткен. Әмді азыр, асасен дегідек айлада, бірден ішкіден автомобіл ба. Нұрғын балыр имтан берілдіған, али мектеп имтан берілдіған ата-аналарға қатнаш мәселесін. Асасен дегідек өз әл қылдыған бұл кетті әмді. Лекен бәздемді қолайсыз имканиет ұқпы бұп қаған мүшінді атанла бұсымы біздің программаларымыз арқылық ярдам сұрсанла, ярдамге ихтияждық бұлсанла, сұрсанла біздің мұна педаи достырымыз тәйе алет тұтырып атыды. Біз ала қылаштырып, үзірамында бір көріштіріп, пұшыраштырып қып қойсақ тамамен болуды жұмы достыла? Қошында аса, Мехманжан шүніндақ Юмшақ чырайлық кәкіл туны емен мен деп алым жан.
3: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ күш жайчу?
4: Тоңнат құдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
3: Дода, әмді істен бұламды.
4: Вай тек соғақ.
3: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
4: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жайы.
0: Қадырлық тұсыла аңлау атқының ла әттігелік еліріңізді біз әмірі программысы, әмді әттігелік еліріңізді біз әмірі программымызды Ахмер Вайт ұнзауатының қолап келі отқан стымалчылағы минеттарлық білдіріш өз стымалчылағының сағыламлық үшін дауамлық тіріш отқан Ахмер Вайт ұнзауаты алайыда тәләп қылған. Ең қуалығыны алды еллай шынында Раванкен деп әслім әбір ұшыр қалдырып тұрақмәсізге. Шыны олай Чаңшың ішкен чәтіреттін бір оқуғы үшін еліп шибилуды ке 46-ші отыр мектепке апырып қойдым деп Абылет такси ұшыр еллапты рахмет. Ашы баланы имтан мейданы опағыча бәзді бала таксиғы чықып лайлықы еллағы декат қымайды. Зады қайсы мектепке барысыз дегенләрін ол бәк еніқ сораңла. Еніқ сорап әндің деген орының апырышыңланы сораймыз. Рахмет досла, Абдыкерем әпендім. Мәкіл бұлды, рахмет сізге Гүлбахар ханымның ұшырын аңлаймыз.

0: Махмутжан дайду Сичуан же кош юнышта юллар аван деп макул болду. Рахмат. Абдикерем эпендим биз таң сарда апарып эткен али мектеп имтан берилган балларны кичиги угул байды жоңя шымал юлга юлла шунда раван деп өзүңүздүн угулума. Яхшы балларның рой алты, Ахкептен оңчу оракасақ, ұлжының ел қайыры жәні өбәхмәтчан еллер шында раван дейді. Екен ғарби бекетінің алдыдың шәрі чықарап меңішті қойшылың еді еллер раван дейді бадам такси. Еужінге еллер шында раван. Оңчу орының Ширәлі әвәт тұтты. Мүші Ширәлі әсліме, шауқы ашы. Сілен балаңла имтан бәген чағда енді мүшіна бір гепләні, қығыныңланды біз бір аңлап бақайлы жүмі ашы вақытта. Достлық шымалы ел қойшылыңышта шында раван дейді. Бәқтік мәнден оңчу орай. Жәулан бай.
1: Roşengül bu amısı bu imtihanın bizimsinde çoğun bölüp beygin vakti 7'de 20 gün çıkan
0: bu
1: Yenşeray'ın kişilerini hılı arlap baktım. Üç bir beresinin gibi maşının ihtiyacı şükürünü kömüdüm. Yol buyurduğunda bir turuk gelip imtihan atırıp barına diyenlerim.
0: Ne siz uçurum yaptı hem de hazır cıkamaz. Hazır diyen asasen öyle de aptım o bu ba bu mısı diyen oruk tukallarınkini bu.

0: болсун дейш оролаштырып муну азыр таяк кылып болгон болуп кетти. Анан үстүнө бул айшин сон кабы бул фаалиетке ар кайсы орулла эмнеси дегидей экенди катнашылган болуп кеттичү. Ар кайсы аала комитетиниңби мисалан şu район şu шайчуудики ошлам аптымы бул оролаштырылган болуп кетти азыр. Мана ички атаны ултуруп то ухлап калганлар мектепке кип кетип барман деп атаңыз ухлап калса мейли жүмө, лекин балдар ухлап калмасын. Асанжан такси ички атаны ухлап калып ухлап калыпты экен мектепке кеп маңдым дейсиз го. Балдар кетип болгондо, лекин имтихан майданыга. Бүгүнкү жолдор шундай раван экен, атым шундай раван буламды, аты ишке чыкмай үйдө отуруп турамды, ишке чыкмыз деп жолун тосуп итемди деп Музаффаржан. Әмді әтімі еллағының үшінді раван болу үшін үміт қылымыз. Әмді еллағының раванлаштырды, асас әтті дегенде әмді қатынай сақшыларымы. Әті әмді біздің кішкені тәкіліпіміз неме деген чағда, әті әмді амал болса, зөрір жидді аптымобіл әйдімісен болмайды деп қарайдыған, ішкі барыдыған досыла ұп қасаңла аптымобіл әйдіңла. Болмыса әмді ма амви қатнашыларын талап еріп тұрсамы бұлуды бір әкін. Әмді башқа бір чоң ұшқып берәміді, мүшчәтті болсымы бәбір өземінекі бір кішілік мұнда бір түйіпәмді қошай дейдіған дұсыла ұп қасаңла, ұмыви қатнашына талап әті ұшқа беріп тұрған болсаңла әмді елланың аравалық үшін. Жын оғыла Абдикерем әпендім 4-5 балы ба, қағалыр ұқып бұған ашу бір сұқаған те, ішкіс такси әйдейді деп Абдикерем әпендім мен бірінімі тапамыдым деп қарғай тақсы. Ұшырап қала, елі ешіуіміз имтандың қайтып, өйі қайтқалары ұлсым ұшырап қала. Абиде.
1: Көшенгер, яқшымсыз, ғылжын ел қаверей. Айна төлірі қойшыңыз сұраван кен, ямғыр еғатыды.
0: Ғылжыды ямғыр еғатыды. Фейзуатты мұқылы қатық ямғыр еғатыды дейді ғой Айгүл ханым. Фәруқ.
2: Бүрізетті түрекенгілерді қанағы
0: ағылды.
2: Құлап қаттым бүгін әлеметті мүмкін болған кейін барам, бірақ бала апырықты ектіп тұр, жіптен секрет еттіп. Құсам, бір құридан еңіз қолды екен, әліп тұр, емір құшы бізді қоттен қапады. Қоттен құтыр өтті ең ұған соңғым тұр, сиядың тұзым ерін сатыр. Ай, жан! Әлеметті мүмкін бұл бай қапады. Қиялырым бір бат ұзыма, оқуғы үшін бен аса айдаңа әзі.
0: Әй,
2: ешкісі.
0: Ойтты қызыл чырақлан бүсіпіт.
2: Жаң радиостан соң хәвәлірін қайсын.
0: Ә, чырақланымда бүсіпіт оңла деп ашына дейді ұқма біз, Фәріқчан. Оли мектеп имтаған қатнашқан балланы сейвасыңыз, онда ұчмаңдыған іші оқ, чырақлағы дейқат құмаңдыған кеп. Ә, бұттық әмді башланды түштен кейін әті еңі ба әтілердің арзуылығыңыз әмәлге ешіп қала, жұмы? Оқушыларын мектепке апарып қойғаныңлар яхшы бопты. Яны бір іш мектеп районыға келгенде амалба сигнал урмаңлар, астымаңлар дейді жұма алымжан. Бұл мына айтым ойын болған бір мәселе тоғыран. Гүлмира ханымы мен қызымды әттегенде еппады. Мектеп әтрапы шондақ яхшы мектеп алдыда. Викағы қалам қатарлық имтан кетерлік нәсіләнің әммісін беріп атуды. Су дәмді әмі нәсілі әбәк тәлкен. Шында сөйініп кеттім деп Гүлмира ханым. Шындақ шу. Әмдулла ұстам.
3: Дұрыс айтты. Хұрмет көрсеңілесіне қандай болды?
0: Яхшы мы, қандай ахвалыңыз?
3: Мен сен финансы алдырасып қалдым. Мен интандарда оқыған интамерін
0: әттіп.
3: Идарлық қызметтен сай алдырасып қалдым. Яхшы
0: мы? Яхшы, яхшы.
3: Сосымен алды, 11-ші топтың алды еллар, Раван кені.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Нұрмәметчен, мен оран бір оқу үшін апырып қойдым деп. Әті өгін мұба яны. Әті өгін деймен, бүгін түштен кейін әті мұба, ішкі күн. Ашындақ әсілімә. Бұл жы такси әбілі кем әпендім?
4: Әсіз, жәмі өтінде болжағым өтті, машинамның шағырын
0: жатасызды.
4: Үш қаттым ә? Өтшіма.
0: Ә, бұпты вақты доңышты білін. Синфу жүлімдейді бүгін имтан майданыға оқуғычыларыны апырып қойған барлық ұштамыларға шында бір рәхметім ба, теніңла саламет ішілеріңла оңыштық болсын, айланла қатыржан болсын. Мен мектепті көңілімдікідек яқшы оқиямыған, балланың имтанды яқшы нәтижілік ершін үміт қылы мән деген ұшырларыны еліған кен. Рәхмет сізге. Маңы дәніз түшіптікен, басам 23 отырды имтан қатнышылған қыз балла кен. Дәнізіні қойтырып етіп, әқсіз апырып қойдым дейді мана карван тор такси. Рахмет сіз.

Мәмтелей әпәндім, ең баян чүндің Хыңчан Ұлтырақ район чуын көріктіке оқуғы үшілі бірінші ұттыр имтағын бердіға оқу үшін апырып қойдым, азыр іздәп юрима 30. Төтінші ұттырының алдығы имтағынғы чыққалла болса, яны бірін апырып қойай дәп, іздәп юримен дәп. Азыр балла асасан имтағынғы кіріп болды әмді, елі имтағындың чықыды. Чыққа вақытта анаң екен бірін. Төшіп қойсаңла болы дияна. Менің баламы жамбасшылықтың қауызы имтан берді бүгін деп ма. Алтыншы келін. Сіз немі ғамда, башқылар немі ғамда дегенде, кәмі адам өзінің ғимі де, ә, мұна. Яқшы ма, дәреже имтандан өзсін. Өтуді ғой аса сән, Бүгін имтан майданы шынында рәтлік тіптінеш, оқуғыш балланың кәйпияты ма жайып яқшыкен, деп әмдуллах ұстам. Раз яқшы жұмы балланың кәйпияты, әмді біздің атрапымызды имтан берілген балла ба? Ұрықтық қаладың болсын, акәділеріміздің болсын. Шына яқшы кәйпияты. Дөнегіннің яқы деген ұқылап, елқылай, ешқачан ұқылымға ұйқылыр деген ұқылап, жүдейлес ұйқыс келемді, шында амдан кәйпияты балланың кемі атанлар жүдейлешкен білен. Асасен дегідек шына яқшы, әйран болып атанлар. Қана ұкеттей, яма ұқылайдық бұла, деп.

үчүн ушундай бир группа болуп мектептердин алдында туруп атам. 8 жылдын алдында мен машинада али мектепке имтихан берген. Мына 8 жылдан кийин докторлук кесипти окуп, янжы ушаңлыкны бүттүрүп, мына азыр бошлук таярлык кылып атыды. Азыр балаларыныкы ма саламаттык үчүн мектеп алдында туруп атам деп ушундай дейди бир группа болуп ташкилленип. Туура мектептердин алдында азыр мушу даавалаш отрядлары, ар кайсы катнаш сакчы, урулар, мунасабаттык хадымлар, кайсы маарип идаралары. Әмі қадымла сәсен мектепләдігі ма имтан берілген мейданларының әтрапы да әшінде ғұрпы болып тұрды. Әдемек давалаш қадымлары ма ба деген кеп. Мистер Мердан ма әшінде бір кішілік әзіп ижырақы үйтіпті әшеді. Желінді тұрып. Рахмет жұмы! Мән шыңлилудың қашы доңлуға бір оқу үшін апырып қойған. Бір тал минерал су беріп түшіп кетті. Ұнмысам ұнымай, сақлап ішімемді мүші деді Мұстафаның дадысы.

Омрақ сізімі көріп тікенсіз де, ақылап қаған балыны, ақмайқа қарыштан ақаяқ кейу аған балы кәшу. Чинхуа жануабы елі үш елінің доқысы дұқылай етіп тіке әттіген, мәмі көріп өтіп кеткен, мәнті қаз... чай самыған, чай чу аған балы. Я, онда әмәскен, әттіген үш білән малтуш, ұйқыс кекітіп лашы еді ұқылап қапты.

0: Bizning bu taraflarda maktablar kechikib qolgan ishlar yo'q. Imtihon vaqtida bolalar imtihondan bir kun boldir maktab ketidi, shu yer 72 kun imtihon tugagandan keyin chiqidi deb. Mashina ishlar bor, maktabni kelib yotoqlik maktablar bo'lib qolsa, shunda urunlashtirgan ishlar mu bo'ludi, Mehmetjon? Umi qulay bo'ludi. Sayyol ishkil yo'nalishda yo'llar ravonkan degan uchurni taqdir avatibdi, ha? Alhamdulillah ustam.
1: Men bo oblikim taksi men bo og'inam.
0: Я сізні сұраатқын Абдулла Қотен. Абликім таксимы сұрды, бай сұрған. Абдулла Қотен, нөміріңіз деп бәдің бір оқуғы жұбаке имтан мейданы қапырдыған деп шыны дейді. Әсенжан такси дейді, шопыр ұстамлағы бір тәвсиярым әттіген мүш имтан бейдің оқушыларын апырып қойдым, вәзіпәм түгі деп ойылмай түшке еқін, аш мектеплерінің қешілі болсақ, ең тамақлағы өйдіргі бардыған, ашқалағы бардығалла баке, ашлағын бір мұлазымет бұп қойсақ, деген ұшырыны

0: Әнді имканиеті ба, ашында қалайдыған пидай достырымыз болса, ашында қысаңла болуды, рахмет. Қашқа аэродромында Нәнжәнсі 2-3 қош жөнішті, йолла раван, машиналамы көп әмәс дейді, Билал тур такси. Сай йол ішкіл жөнішті, йолла раван кен дейді, дағдары, рахмет. Қойам құтауызының ауазының қарғанда пішқыл тұрған вақытта су ечіп әткен тауыздек алынып атуды. Бәз тижаретчілі тауыз пішіп болғанын аяқ су ечіп атуды жыңды кәлтіріш үшін деп. Я онда әмәске ма, Ахметжанның тиырғыны бұл бір олайды суырттық бір тауыз кен. Емді де бір нем деген ашу вақытта суырттың үші. Дәсіләп тиырған вақыттыл дәппәгенді ашу вақытта бір олайды суырттық тауыз кен. Олжының баш бекеттен дашжығы кәйгіче, дашжыға дейді, қойш жөнішті еллар әуен дейді, Нұрге. Олжының берілген ұшырген қой, рәхмет сізге әжімі? Сонда бауырымы дейді, бүгін Али мектеп имтан берілген барчы оқушыларға яхшы ұтықлар, нәтижелер яр болсын, ғайрат қылыңлар деп, Мәмтілі әпендім.
1: Менің үйенге әңі үйеттен инсан бірдіған мейтаны мұш нұңда құжың бірдіған құтты жүз өтіра. Мұш әфіраптан сөзген жүзім бұл.
0: Бұлды, рахмет, Мәмтілі әпендім, рахмет. Шынырағыз яқшы болсын. Шын олен. Ғарып айлам, юлла әмді асасын рауан қо бүгін әмді. Бәк жидді онда бір тұшылып кеткен юл білекләмі йоқ. Азыр шопыр достырымыз мұ, аңлық үшіла, біздің әміз әмді кән қалық, аңмысым ажайып аңлық қоп кетті. Имтан мейданы бұғатқан ашу әтраплады мұ әмді амал ба, аптымобылық ел үрмейдіған бұ кетті. Атмай сақшыдырым мұ мүші елланың равалық үшін үш күн әттін бүгін алдың күлләдің башылапыла әмді қатнашының равалық үшін үш қызметләді бұғатуды.

Әмдулла ұстам тұлық құттырғы имтан берді кен қой қызыңыз ә, бәкен тәк азырақ вақыт ба оныңға. Әм отанла бәк вайқып, бұай болам деп кәссаңламу, балығы бесім бұп қалуды. Әм бәк қарыңламы ек, қында қысан қымамса деп азырқы балағында югілімі болмайды. Нормал бір инкасты болғының ла яқшы мекен.

0: Әдірлік достлар, әтігелік еліңізді біз әмірі программымызын дауымлаштыру атымыз. Сонда қалса, давамлық аңлығыштарымыздың ұшырылары қарайлы, әлғар мұалым.
1: Ә, Русен бұл яқшы мұтығыр дейдіңіз, аталла өйекке түзіліп тұрбасы мұ, бұмайды о.
0: Ә.
1: Біз бағы о.
0: Ә-ә.
1: Өзі бағамда балырлан көрші, сұқтамықыны бәсі болды менің. Ер беріп тұрып ағына, азырмы жан ботаз еғіп атылып тұрды аталла.
0: Ilgar muallim hamda to'liq o'tir maktab o'qituvchisi, mana o'qituvchilarimiz bor, mishiya sizlar kamsanglar buldi deysiz, mana shu yomg'irda turib olgan gap, ballarni saqlab imtihondan chiqish uchun. Oy, qarvay.
2: 174 yo'l xavret qo'shqa yurish shartlar zaytda.
0: Ha.
2: Qazidan ko'rishmadim shu bilan. Аттынлайдық, тәшкейді құған алдық, кәйшкердің майылы раван, тұстас жоқ, имағы, деп қойдан шықылыз.
0: Ой, рахмет, қарылай. Бәген ұшырыңыз көп, рахмет. Кәңгі баланың ұшыры қарсақ, даван шымал елі бәқіт көлікінің алды қолшылыныште еллар. Аған кән, уақыт өтіп кеткенді байқап, қиліп, емей еп чықып беріпсіз, декат қыма еп саған болса, ашының жауап қымақ тәсті. Біраз, көзі сәл мұнғырақ күрдіған біраз бұп қасаған күренмейді, ашының фамия өп кеткенше декат қыланмайды кән. Тек ашыя талап еппәгіне тәхе. Найты жиди ішініп, чүнке дайым ашыядың ағанды кен, білімізді әліп, яқшы чоқым дәп бұл ашында ағанды кен, айады кі бір іш әшін өтәді де, шуның олай ішкен жәмді айы кірмейміз, бәлкім әмді әтрапымызды кілігін біліп-білмей, әй, мішияды маңғарақ кен бір кірмейлі деп әмді ашыяды, ешіміз бір төтпәш хиргіданы, йоқ қылды деген кепті, шуң әмді мүші дайдығынымыз әмді кішкені бір мәмпәт, азыр ма шауқиму бір ұшырланы йоллапты ке бір тоқ шөріпіз ішіпті өстірттін. Ішіпті кәу шөріпі, бір шөріпі, оқшымайды қалды бір шөріпі кә. Пікір бәсті қапылапты. Әқында менің шында оқшыған шөріпін сіз өзіңіз оқшымын деп дегендек чө, шында бір қапылған әқпал бай кә. Шында ғала қаздеген бұл оқшында ішчағыр кетіпті. Ішкенжі ішемдіған, мен ішкенжі келемдіған дегендек чө. Ашында бір алетлі шәкілініп қапты. Әм кішкені бір мәмпәтіні деп ашу, нечі оң хериданы қачаған дін. Сәл әстайдыл болып, сәл сәмими болып. Қыған ішіңлан, яқшы қысаңла. Азырақ бір пайда саңламы, бәлкен бұл ұзыңғы дауамлы үші мүмкен қоямды мұндан соғдылан. Шында дейміз әмір, ұстымалшы болу сүптіміз білін. Елік пайдынылы есаплауанмай, үзаңлайын кірдіған пайды зиянылы есаплауанмай. Тоқтапты бір, мәмі бір ұстымалшы болсам навадым үшінда, бір әхвалығы елуқсам, як мүшінда нәсіләні сассам, ұла есі кейін бұның бір тәсір болса, ақыбеті егі бола аламдым, боламамын, бұл оғыздың кірдіған нәс тұрса, дегенді бір ойлап, бір шыққан болсаңла. Мен Али мектеп имтан бәген вақытымда апам дадамны мен имтан берілген нұқтының алдығы дәстігі үші болмаңла деп құлықы құйу әткен еді мұланы ке. Оман бұ әқваларының қәбәрсіз апам дадамны тұллап тойғыз етіп тіке бағырташла бағамай балан имтан бері басы деп. Шында қапылап кетіп тіке деп. Қашқа елі қойшылын іште елі әуан. Давлан шымал елі бәқіт күлікінің алды қойшылын іште елі әуан. Мақұл.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Cümətə yollu rəvan, qərbi şeytən qüsusları yollu rəvan.
1: Bұлды рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Енді ауымлық досланы ұшырылыр қарап ақайлы. Ұшырылар қарайдыған болсақ, Абдыбыттың ұшырке. Яқшы мөрі ясайчы қанда әхвалыңыз азырның өзіне әмді. Мүшу тәнжелуді кетіп атым бұй елладым әмді азырақ тосылыш бай кәдеге ұшырны. Әуәт, бұды рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Енді досланы ұшырылыр қарайдыған болсақ, Мәмет Елін ұшыркен. Чегін елу тарапләдім Абдума бұла біраз көбірек тосылыш бар риясайчы деге ұшырны әуәт, бұды рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Енді ауымлық досланы ұшырылыр қарайдыған болсақ, мүшу. Мүші Юсіпчан ісімлік достымызың үшірке түнігін мүші достымыздың ені бір дост екен мүші 6-дың 30 минут өткенде мүші дабыза тараптың таксиға отырып сайжыңдашы тарапке беріп тікен тоқ шынан білен бұ достымыз бір гитарны мүші таксиді ұнтып қаға ұқшайды оның екен бұ шопыр достымызға нәқпіл байға ұқшайды шыңа бұ шопыр достымызды тапамай қапты шыңа әгерді түні күнкі шопыр достымыз программамызды аңлап атқан болсаңыз біз ашу гитарны бұ достымыз іздемекке сізге ала қылыш нөміріміз әбәтіп берейлі қане түні күн ашу машинасында гитар ұнтылып қалған шопыр достарымыз болып қалсаңлар өзіңлерні ала қылыш нөмірін әбәтіп алсаңлар біз мұшу Юсіпжан достымызға бір әбәтіп берейлі жұмы енді саның үшірлер қарайдыған болсақ айшамгүләдіміздің үшіркен мүшу 36-шы отыр мектебінің атырапыдікі юлламу интайын раван деген үшірін әбәтіпті енді үшірлер қарайдыған болсақ шөһрәтнің үшіркен мүшу мидуңчы тараплардікі юлламу раванкен деген үшірін әбәтіпті рахмет қадірлік достар әмде хабар айдым мәлімат аңлатымыз Үрімчіре 6 айның 7 күні күндізден кечегейте хава бұлытлық температура 20-дің 30 селсия градус құче. Үрімчіре 6 айның 8 күні күндізден кечегейте хава бұлытлық температура 19-дің 27 селсия градус құче. Үрімчіре 6 айның 9 күні күндізден кечегейте азырақ ямғыр еғіп кейін хава бұлытлында температура 20-дің 28 селсия градус құче бұлыду 3 бал шамал шықыды. Хава райды мәлімат аңлаттық.

0: Әвәтті, тұқай тұрсынжан ұстам. Екен саяат елір шынында араван деген ұқшыры не бадам такси әвәтіпті. Өз алының ұқшыры қарсақ алтын күміш өлі қалық елі қарап маңған елінішті апты мұ бұлла. Интайын көп. Адыл сол сарайының алдыдың дабыза қарап маңған елінішті мұ апты мұ бұлла. Интайын көп дейді. Анден Білал тұр таксиінің ұқшыры қарсақ қашқай көхлем. Көхлә мийүчиу базырдан хаңды улак базыргача машалла азрак ба. Туслушпа азрак туслушпа дейді, а? Чөнкен сіздің ұқшырыңызды тапшырып алдық. Рахмет сізге. Нури. Нан ұқшыры.
1: Ауызды деген аварасын да салқын болды да. Яңғы сүнсін шоқтық сәкек. Ағаттық. Әліметтер оқып қосырны ашқанла орлаштырып. Әліметтер әдірапы деке. Әліметтер оға арлақ басын орлаштырып бәдімін әттім.
0: Мағыл болды, рахмет сізге, Нури. Сіз мұ, бұқытым қиыма әліметтер имтанда. Найт яхшы бір пидайлық ролын үтеп сізе, рахмет сізге. Илхамжан мұқчор еллапты шопырлақ әскерді қойған болсақ, сигнал чамыған болса, бізнің машынды мұ ба әмді сигнал чамыды оқ, онда сигнал чалмаңла чоқ алайым қанда пұчор еллапты. Тоғыра әмді ма сигнал адеткі вақытладым әм, шында қой шәәр ішін әмді еллады кейт отқан қалайым қанда бап-бап қыпында сигнал чериш чәкіліниду. Әм бүгінкіде күлләді балайлық имтан бәді әмісінің рой алты найты жидді үчі мейл атанла босын, мейл балла босын әмді. Шында бір жидді халетті. Сигнал чилип, уланың майлықы сәл рой кейпиятыны бұзытыдыған, яуланында чүчітіп оқ дейтіған. Мұнда бір ішіланы қымыған болсақ шопыры достар. Әміміз аңлық болайлы. Әмді мән имтан бәмей мән ғой, менің балам имтан бәмейді. Яки, еш жұмыз сіздің әтрапыңыздың қолым қошына.

테슬라는 바스가 가라 박상라네. 테슬라님께 뭐하다 엠데 바깥 이트바리 욕 이트바리 욕 응응 샤오미 수치니께 뭐 뭐놈은 이트바리 욕겐지 뭐 Тұрсынжан ұстамыз рахмет, 1000 юан талышып қалған тұқ, дейді ма, 2013 кейшкенен кені, азырақ талышып қалған. Көңіліңізді қилы бір сан бұпты дай анда ұлса, ә? Аш, Абдыкерем әпендім. Мақұл болды, рахмет, бәге ұшы орыңызға, ә? Қашаңлы құшырымызға мүшу Мерседес Бейніз автомобилчалықыны ке пүтілләй еңі нұсқыды ке оқ аралық ұзартылған GLC автомобиліні ке сап тұқшылық нұсқысы әмді алдын сетілішкі башылды мүшақты азырақ сөз әп ерейлі. Бейніз автомобилчалықы мәқсус дөлтіміз базар үшін ішіліп чықаған оқ аралық ұзартылған сап тұқшылық GLC автомобилі 6 айнан 5 күні мәмлекет бойынша алдын сетілішкі башылды. 5 кішілік сейрықранлық нұсқысына алдын сетіліш бағасы 349 мың юандан башылынды. Бұ автомобил әшәметлік ұттыры типтіке сап тұқшылық SUV-лі базарыдыке бұйылық нұқтылық ең мәсулаты есапланды. Автомобилінің ұзылығы 4 метр 94,9 сантиметр, кәңілікі 1 метр 97 сантиметр, егізілікі 1 метр 69 сантиметр келді. Оқ аралығы май екілігілік нұсқысыдан 11 сантиметр ұзын. Арқы рәттікі пұт қойыш бойшылықының дәрежесі өстірілген, алды тәрпіге пиксіл шәкілік яңыдыған епік шәкілік саласын сәпленген. Саласынның ішіге 942 дағыны чырақ орынтылған кені. Әркетлендіргіш күші әтті бейніс автомобилчылықы тәтқі қылып ішіліп шықаған сап тұқылық. Қозғы тіш құрылының сәпленген. CLT-сі 6-дегі әң еқұр универсал сүжіл үріш мұсапісі 625 км-ға етуді. 120 кВт-лық еқұр бесімілің тез тоққачылашыны қолайды. Автомобилда 20% тоқпа алетті, 20 сәт тоққачылыған дегенкен тоқ мұқтарыны 80%-кі шықағылы болуды. Ұлтұрыш бөлімісіге бейніз автомобилчылықының ке еңі бір әулат MBOS ақыл автомобил электр системісі AR әмілі мәнзір бойыч ел башлай системіс сәпленген. Әмі үрішілікіге ел 2 плас дәрежілік ақыл әйдәш ярдәм системі сәпленген, ең автомобилға мас қадамда талап құраштұрыштан ібарәт үрішілік мұлазымет ел қойылған. Бұ елік түргіш жасы ролыны бұрғанда арқычақ тән бұрылыдыған система қатырлықтарды үстіг алуды. Қошма қойыншы тәрәптік еллам үшінді рәуан кән деген ұшырыны Абду әпенді мәмәтіпті, әндің 2016-ның 2-4 جیل بعد مرسی با که مشن بر بالا پس ترسون جان استم دیدو بنام اوهت پویایی. آن دن ایسا جان نگ اشکیم اون توت نینکی نسان شنیدم مرسی با که مشن ما بالا پسون دیدو بنا. اوهت تو که

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hemen.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны Фокы сылықлашмайларының баш вакалетісі өрімчі дөңкөрік Фокы сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
6: Ака, автомобилімді асыртай деген?
5: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орнығы бары, бағасы муапық, мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғырсы қатнаштырылған.
6: Ашындық яқшы болса, азырлы барай.
5: Жайладың вакалетчі ақырды. Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықыға рахмет етілген Ақмарвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Үйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кен, ә?
7: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен ішіліп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыры едісек болды кен, ә?
7: Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келігіп.

Иезіз жанген достымызда Ақсу айдырым юлі раван дейді. Мүші Ақсу деке достырымыз мүші ұшырды. Үнімлік пайдылынып қаға ісілі. Оның башқа шу экран деген достымызда Шида Чаудын шаушымын алды тарапдын өтіп, халық юлға келдім. Юлла қош елінішті раван дейді. Болды, рахмет. Бәркеппин ән деген достымызда Қашқар білі ең шәр отырсық юлла қош елінішті раван. Шу мұнасетілен барлық али мектеп имтан бері батқан балыланың ке имтанның мұраван оңшылық болышын өміт қылымен дейді. Болды, көптін көп рахмет.

0: Алмас деген достымыз, бұл сәбді күліне мұндақ емейді кәміз, ішмейді кәміз жұмы ма, рәңке, бояқ кәмінді аяқ ұшылды даған жұмы? Абдекерім деген достымыз, мен мұ өйді там сұруғач аңлауатты мен, там суғач жұнда мұ сұруғач, сұрлауатқаш деген дек жұнда мұ? Бұлдар Ахмет Мәмәт деген достымыз, мен машина едімей өй ақартқач аңлауаты мән, радионы аңлап, орғынымны сәзмей ішлеймен, дейді ә, маның мұшындақ достырымыз ба. Маның мұшы достырымыз радио аңлап тұрып, бір тәрәптің ашындақ мұйым ішләні қығач, яна радио аңлаш бұрсының қолдың бәмей бізгі ұшырланы қалдырбатыды. Қаған достырымыз жо, сілә неміш қалат сілә достыла, маныма күш боп қалай деді. Қайсы еллады кетават сілә, сілә кетаватқа елланы қазір қатнаш әхвалы қандақ. Яки өй ішлеріні қылуатам сілә, өй ішлеріні қығаш тамақат кеч, қазан бешеді туғаш радио аңлауатам сілә, кірқатланы юғаш радио аңлауатам сілә, мүш тоғырсы бізгі давамлы құчыр бәс аңла болуды. Оның башқа қаплан деген достымыз, тошқан тұталмайдыған қаплан, яқшы қаплан әмәс дейді ғой, неміш елдей қаплан. Ені Турды Сәмәт деген достымыздың ке, авазлы құчыр байке аңлайлы. Бұ достымыз, қайсы ел бөлікідің, ел құчыр бәді кен.
1: Риясетті, яқшымызды, қапты қолды төтенлер үшілі болмайды о.
0: Болды, болды. Біліп алдық, ә? Ені ұқчырланы еңілап қарсам, достырымыздың қейлі көп ұқчырла кепті, Раби Гүл деген достымыз мұбайкен, өзің балығыны, аңлават қалығыны білдіріп ұчырланы қалдырыпты. Болды, рахмет. Аблет Хотен такси, Хотен шәхірінің халық елі Иравын дейді. Мүш Хотендегі достырымыз мұшы ұчырды өнімлік пайдылынып қағайсылы. Оныңдың башқа үтчақ кіракеш деген достымыз, бізмін қашқарды көшін сейтіп болып, топ базарда әр қайсы ашқаныға тақытып болдық мана дейді, мана. Мүші бір тәрәптің мүшіндақ шыланы қағаш бір тәрәптің тоқытымай радио аңлайдыған достырымыз ең тайын көпкен. Бадам такси, екен шарқы бекетті кіра аз таксила көп досыла дейді. Болды, амин күләдімізден. Мен мұ тамақ әткеч аңлаваты мән дейді, рәхмет. Оныңдың башқа Абдулла Хотеннің ке авазлық құчыр бай ке аңлайлы Абдулла Хотен. Абдулла Хотен. Болды, рахмет. Екелік шимфу деген досым, сәпті гүлді чай қайынды пішік, әргіз болмайды ұзиян қылды, чай қайынды пішік қалдыған гүл әмәс жүмі, дейді. Болды, болды. Ені ұқчырланы еңлайлы достылар, ең-ең ел ұқчыры, майгаз ұқчыры білін тәмілі кейсілі. Оныңдың башқа өз аңланың ке қандақ шекілді аңлаватқалығының ұланы білдіріш арқылық мұ программымыз қатнасаңла болды.

Маған Нұр Ахмет, Гуко и Шансон кеселігі доқтыры екені. Бұ достымыз, мүшінде амбулаториясы, мүші үш машинны Али Мектеп оқуғышыры үшін ажыратты. Мәқсус интан қызметі үшін апырып әкіліш мұлазымытын қылуду деп, үш машинненке мәне қызылы интыланы чегіпті, тәйе қыпті. Шында яқшы қыпсыләді жұмы? Болды, болды.

Тұрсынжа ақымыз, мен ұмырақ емейклік язды пішқан шаптыл дейді. Сіз шаптылға ұмырақ кен, сізді біліп алдық, біліп алдық. Раван такси, мұбаке, мана. Оныңдың башқа, яны ұфчырланы яңалай. Ұфчақ кракеш, қашқады ел ұфчыр бері, көшті оңтышынан алдыдекі көк еріққа бағыча елі раван дейді. Бұлды, рахмет.

0: Абуду деген агамыз, шаушымынан алдыдеки, дашымын шаушымынан алдыдеки юллар мы раван кен дейду, болду. Учурабызды тапшырып алдык. Раван таксинин авазлык учуру,
1: Приел жеткүчөт, жол хаврема чарбак жолдору раван кен.
0: Болду. Аблет ришкичи деген достумуз. Айду бу аяқларның орны фукан дегенінке қайырды дейді. Бу қайса аяқ оғыйды, мен білмедім ғой, ма радио аңлайдыған, аңлаватқан достарымыз білемдіған деген. Ма Абидем деген достымыздың авазы құч орай.
1: Бұрыз жеттірі төрт.
0: Смаз нем боп кетті шын олен. Абидем болған кен Абидем үлдеп оқыған тен бұ әркішін авазы шықты ғой.
1: Бұрыз жеттірі төрт елу сұрай. Ма үшті сақтылы чон базадым үшу Тоғызчан қарапынан ғайын үшті ғырты сұр кетті. Қарыш тірептен раван кен. Анынды кен ма үшті сақтылда интерн оқысы ба кен. Бәк машинны бәк сигналланы ұрып бәк варансының сиясы яқыт кетті. Тірептен нормал сақпат маңайды.
0: Шу-шу. Ма имтан мезгілді сигнал берішкі болмайды ұжымы, ма сәл тенішіліқіні сақлымсақ болмайды ұ. 10-інші бала. Құчырауыңыз тапшырып алдық, қай? Достла, әр қайсы ел білеклердің елі ұқчы орын, май ғаз ұқчы орын бәге ісілі.

Достырымызды ұшырла етіп кәйгіч болған арлықта Гауды харитсіске бір қысым ел білеклерінен кей азыр қатнаш әхвалы қарапақ айлы. Санфангу, Шимали елі емеш үйашан отыр елдің Чентанжан елгіші болған арлық жәніптен шымалған автомобиллар көпірек азырақ тосылыш ба. Сужу шарқы елі қошымчы елі, яны Енчуанлудың Бейджинг жәніп елгіші болған арлық шарықтың ғарыпке автомобиллар көпірек азырақ тосылыш ба. Давен Шимали елі, яны Төнче елу іштіпақ елдің Доңдалян ғарбі елгіші болған арлық жәніптен шымалған автомобиллар көпірек азырақ тосылыш ба. Іштіпақ елі, яны Джейлудың Минхуа көтісігіші болған арлық шымалдың жәніпқа автомобиллар көпірек азырақ тосылыш ба. Шимго елі, яны Доңчуан Лудын, Вэнчуан ғарбі елгіші болған арлық жәніптен шымалған автомобиллар көпірек азырақ тосылыш ба. Ли Юшан жәніп елі, яны Шиин Лудын, Хэнэн

Әмдулла деген достымыз, менің қызым толық отырған имтихан берді, сәлпәл жиделісіп отырмын. Өзінің ішенісі бар екен, қадетсіз жиделісіш жоқ қызымда дейді. Бұл бір жақсы болған бір әмді кепиятта әмді. Чоқым өтіп кетеді, чоқым жақсы нәтижелерге ершелейді. Ядыкар, құчырымызды тапсырып алдық мен іздей. Yolufçuri, Longchuan Kutsi Koshyonish, Ravan Deido, Abdurga Akamizah.

Әмдулла деген достымыз, әрзат болу қансық кіріп болу еймекін деп қалдым ғой дейді. Омы болуды, ене. Жүмә Абдырайым деген достымыз, мен программ башыныштың бұрын тамақ еп болған, ұзчыл кіра қылып мен ғатым ә, бесіп кіра қуатым ә, дейді ғой. Шыр деген достымыз, қашқа дауа, аламет ұтчық лекін соғық тұр дия, кештігі қор еғымды, емғыр мұ дейді ғой, емғыр. Температурым бәк төбенде керек емес қой абай қардым. Ұнчола әмес. Қашқайын азырақ ямғыры яғады ке температура 19-27 селсия градус қыча. Ұзырақлы төгілісі қор еғымды да ұтқын қор. Әмді жығып, еғіп жүрсе сәт тұра әмді. Мияда бір лучы деген достымыз ма? Ақсу шәрді қанчинжі қаналды қойылды үздеп топамындық дейді. Ма Ақсуды аңлаватқан достырымыз 107-4-ні. Аңлаватқан достырымызды қайсы частотуды аңдыдығалықаны бір дәп беріңлачу. Абуду деген достымыз. Сәйфияның алдыға қатынасақчымыздың біраз кәміз болмайдыған да қылды. Тосылып кетіпті да.

0: Әні бәрдіген достымыз, яқшы мейді айат қыз, сәй өпі лазиға келі дейді, лазиға ұмырағылығымды біліп қапсыз, үсен жан деген достымыз. Мұрахметжан ұйқап кетті ғой, білім ашырғылы кетті мұ, яйі айат қыз дейді. Мұрахметжан Қотанда, Қотанда жұмы? Ашайға бір жылық қызмет күшті. Әхәт деген достымыздың ауазлық құчыру бай кен, аңлайлы бұ достымыз қайсы ел білеклердің елі құчыру бәр екен.
1: Үрмет шөбір достыға ел қағыры, қошымырына оқи ел, яндаш машын жүгіруан, қалық көріктен сайлық түшіп, мәшу, бәршін үш көрік, бәршін үш көріктің көрікті бір сүйтеп, яңалық құрмыра бар.
0: Болды, рахмет. Мәхмүтжан деген достымыз Ақсуда 97-ді шыққыды шыққыды дейді ұжымы, абайқы достымыз. 97-ді шыққы дегенге тоғырлысыңыз, мәші 107-ді төт шыққыды ұжымы?

0: پایل بالان دیگر دوست مزه بابا من کلدم تماق نوخته دیانلا دیم دیدو بولد بولد تماق نمملا وقته دیسانلا من نیمش خالم میاده عبدالله خودتان آواز خوچوری تماق نیسانلا یه ورنلا جمع من یه نسلشون دوام خدمت نیقلی ورم برنامم دوام نشتری ورم
1: کیم بیلا خدمت میشود خودتان گفته
0: مرحمت عجب قوقاتتыңыз Bahar Şamiley degen dostumuz etigen səhərdə aydırımğa maşını toxtutub qoyub keçdi qayıtıb gəlgəndən kən maşın toxtutuş orunda maşını elib çıxsaq təxminən qancı pul ətrafında maşın toxtutuş pulu çıxa deməkçi gəcəm amma şu aydırımğa maşınısını toxtutub qoyub etigəndə keçdi qayıtıb gəlgəndən kən əp manğan dostlarımız barmıdı bəv olsanmı şu Bahar Şamiley degen dostumuzğa bir cavab bəgən bolsanla Қанчы бұл чықыды қанды ө? Мүтәліп деген достымыздың ауазлық күчірі бәке аңлайлы.
2: 174 кері әсесіне үйден етпес. Тек қатын құрдыңыз ма?
0: Яқсы.
2: Алқа елі жәнеттің шымал, шымалдың жәнеттіңе қош дүния раған. Сөзбеш жоқ.
0: Болды рахмет, Джахан Кезер.
3: Толық сүрема дашымыр шашымын алдын тән раған кен.
0: Болды рахмет. Yana uchurni yig'lab qarsam Abdulla degan do'stimiz jumi og'ini bollam mehmon qilay tomoq yeyli qaysinglarni mehmon qilaman deydi voy yomon qulingiz ochiq bo'lib ketibdi-ku kayfiyat shashdingiz sizniki ko'rilgan bugurda qaysi chastotada qo'yildi mashinaning radiosida anglamoqchi edim ig'ir ko'maydi deb bo'lgan bo'lsanglar deydi shu ko'rilar Бүгірді аңлап атқан достырымыз болса, қайсы часты отыды чықыдығалығаны бір дәп беріңлар жу? Мәхмүтжан, ғарби ташқа айланма жәнөбі вокзалдың бейзен өтішімі көрікі кәгіче, әр ішкі линияда yolla раван дейді. Болды рахмет. Синжан, Нонкан, Шаңма, Йошен, Гонсы деген достымыздың ке авазы құчорай аңлайлы.
4: Құлан бір үзет үтіп, район өтіп, yol қайырын. Аз доңын түшкі сол қолтыратман әгіліш қызылтырақ бұзып қатып сен бәрі құшуы кетті.
0: Қызылтырақ бұзылған болса, елігі жі кәп оңшайды ояқычан бір дәмді. Әмдулла деген достымыз, чүнкі бүгін пұлны шында яқшы таптым, шоң мехман қылай деймі, дейді. Сіз мехман қылай деген қойыс достырымыздан вақты бады, ә? Ма чықаңлама, Әмдулла мехман қылды кәжі мү? Шырдыген досымыз қышқайда ауа оламет ұчуқ. Ой, абай, әвәтіп тікенсіз деп әгенттім е? 14-21-ді бір әвәтіпсіз, 26-ді бір әвәтіпсіз. Аш бір суалыңыз қанчық етім жауап берме, шырдыген достымыз. Құлжа Чолпан сарайынан алдыдық еллар аван дейді, Абдырахман сом кіче е? Болды, рахмет. Қақар деген достымыздан авазлық құчорей. Ағын оқ қойсыңыз бауға дәк жүмі, бұл нобдан тапсыға жіліп бірдік. Оныңдың башқа, Ван Джаго баштың ақыры дәкшет раван дейді Абдулла Хотен. Үсен жаныңен достымыз, обликим такси ғылжыдың дәрхалы келемекен дейді. Обликим такси ұқап кәтті ғой. Көңіліптің обликим, вейжан обликим көзгерген петті. Йоқ!

Достарымыздың үфтерла кәгітем үші обар айғым мұнасыратлик бір қысым үфтерла ба, шөне еткіз өттей. 6 айның 7 күні кечеден 8 күні күндізгіче Или Дария Вадиси вә Бортала областының тағлық райолары, Тарбағатай вилайетінің тағлық райолары, Алтай вилайетінің тағлық райолары, Шихан шәһри, Үрім шәһрінің жәнубидегі тағлық райолы, Санжа областының тағлық райолары, Жәнуби Шинжаңның ғарбидегі тағлық райолы, Хотай вилайетінің жәнубидегі тағлық райолы, Ақсу вилайетінің ғарби вә шимали, Байынғолын областының тағлық райолары, қатарлық жайларының қысмен райолларда азырақ ямғур, Деңіз юзден юқры егізліктегі тағлық райолларда қар яғады екен. Бұның ішінде Или Дария Вадиси Ақсу вилайетінің ғарби вә шималдегі тағлық райолы, Койлон тегінің шимали етікедегі қысмен райолы вә Бортала областының ғарбидегі тағлық райолы, Шихан шәһрінің жәнубидегі тағлық райолы, Санжа областының тағлық райолары қатарлық жайларының қысмен райолларда отырхал яки қаттық ямғур, тағлық райолларының қысмен жайларда қар ямғур яки қаттық қар ямғур яғады екен. Шимали Шинжаңның шимали, Шарқ Шинжаңның қысмен райолларда 5 балл атрапыда ғарби шимал шамали, шамал егізлерде 7-8 балл боран. Жәнуби Шинжаң оймалығының отыра вә шарқыда 5 балл атрапыда қипаш шарқ шамылы чықып, оймалығының қысмен райолларда чантозаллық яке құмбыраллық ғаварайы көрілдіген. Шинжаңның башқа жайларда хава очоқ бәзі бұлыттық болып шамал күчі анчы зор болмайдыкен. 6 айның 5 күні саат 16:37 минут өткенде Шинжаң метрология станси қар ямғурдын көк агахландыру сигналы илан қылды. Еқынқы бір қанчы күнде Шимали Шинжаңның ғарби, Тяншаның шимал итки, Жәнуби Шинжаңның ғарби қатарлық жайлада қысқы вақытлық күшлік көл иығын, гүлдір мамылық боран, мөлдір қатарлық күшлік, Конвексиялық хава райының көріліш ихтималлығы бір қадар чоң болып, Или Дария Вадиси, Қызылсу областы, Ақсу вилайеті қатарлық жайларының тағлық райолларда иығынды өл иығын мақтары көп болады екен. Қысмен жайларда аралашым кәлкін вә латқа шиғылық иығын тағ гәудісі сейірліп, түшіш қатарлық геологиялық апатлардан мұдап елінішіне әскертіміз.

0: Абдулла деген достумуз, э, корсак ичип деген пакат чыдап тура алмады дейди, э. Тамак яң. Өз хал деген достумуздун авазы кучурып айка аңлайлы, э. Өз халынын бүгүн кипат устаз жакшы эмес го.
1: Эдаят кыз, баамысыз, кандай ахвалыңыз, жакшы турамсыз?
0: Мен ба?
1: Жалаатамсыз. Жолу сүргүрүйтэй. Таңышкан сүрөтлөр юллары бар, э. Нетижеи бак кетти.
0: Э, болду, болду, э. Ой, мен әтігеніңіз бағы о, мәне 2 сағат болайды дей. Мен ба, өзіңіз ек, шың ішпадыңыз яқшы емес дедім. Юсіпчан деген достымыз, ә? Өшіндің әшу, әрхіл отырпақтым, еқін кәп, ирақ отырып дегендек. Абыду деген ақымыз, елуф жүрі, саймачан тарапләді автомобилла бір аз көпірәк дейді. Чөнтен деген достымыз, яқтырып аңлаватты мә, рахмет нақшылады, озырландық дейді, ә? Абайкы фон чонжуз деген достымыз, а, бір мүшік бақай деген тұңыз, а, достымыз, эйко деген достымыз, я, телефон нұмырын әвәтмеде езіп қойдым, қат езіп қойдым болмыса, телефон нұмырыңыз деп. Әвәт бәсе, сізге әвәт берәй деген тұм, болмыса, сіз әвәт берің телефон нұмырыңыз не, сізденкен әвәт қойлы. Бұл ішкі аңла телефон нұмырлан әвәт деп, бір-бір аңла, мә, еткізіп қыпоғы тәмді, тошылған болды, бұл вақытламы. Yolochi degan do'stimiz, Turpan Xotan yuqori sur'atlik tash yo'lining g'umo bo'ligi yosilib bo'ldimi deydi. Qandaydi? Bu to'g'riliqda qiziq. Xabar yo'q-ku.
1: Yo'l xavri qarbaylarmi? Ajrim trakmanga yo'l beraman deydi.
0: Ha, bo'ldi. Rahmat. O'z holini ovozga qo'chiring.
1: Men bugun maxsus programmaga tashrif chiqib qoldim hidoyat qiz. Maxsus sinovdan ahvol so'rash Әхвалы ділікі, гәпнің айығы біз дейдіқ кет, айтызе ол дейді.
0: Ақырды кептіріңізі білемедім ғой. Бұл да ешқісі ең, елім үлгедіңіз программымызға. Бұлды мән сізден телефон нұмырыңыз не? Мән абайқы достымызға әвәтіп қойы, тапшырып алдым. Қаны бұл достымыз мәне әвәтіп дәй. Мұшу нұмырыны әвәтіп әттім, сізге телефон қыса, өз алына дейші өл алына жұмы. Gülqəmərə, yenilə yenən yolunu uçuruq, yenən yolu Uyğur Tibabət Doktorxanısın, yenən bağıtısı Qarapmanqa yolun işlə avtomobillə intayın köp, həm də tosuluş ba, deydu, ə? Buldu, rəhmət. Onunun başqa Nuri deyən dostumuzdan avazlıq uçuruq.
2: Yaxşın sədir, yaxət kəmə, xotən birinci kursdurma, qursunluq çıxıqdır, maşınlar dək qızıma.
0: Buldu, buldu. Onunun başqa, yəni, Тавай шоу ерген достымыз. Болды офчырыңыз не? Тапшырып алдық жұмы?

Мен Муса Жан деген достымыз. Бірінші отырның доқыдық қызыл чырақ. Көні ұйғыр тибабы тарапке өтедікі юлла тосылып кетті дейді. Бұл қашқадың юл жүр екен жүмі. Абдикер амакымыз Джуңя Шимал юллар ираван дейді. Бұл дұр әхмет. Мәкіттін әмәржан әсілінің идарының алдыда қайсы машины бекті бар дейді. Біздің идарының алдыда 63 ба, 61 ба, 920 ба, 16-й юл ба дегендек.

Әмдулла деген достымыз, Абдулла Хотан белән Жәуланны мейман кылдыган булдым, дейді. Яхшы опты, яхшы опты. Жән Чаңдын үйрен деген достымыз, сіздің ұшырыңызды тапшырып алдық. Сізге көптен көп рахмет.

0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루칸도다 규름의 50 квадратметрден 110 квадратметргача 5-6 каватлик лифтлик күллик ва Европа пасындыки ойлаба. Сетип алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джели мәблиғ силиш тараққия чекчи ширкетінің яңа үйіні алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлады. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Қадірлікті са аңлауатқан аңлау 107.4 қатынас сәнет радиосының бейбаста аңлытылуатқан қаносыз кәмірі программысы. Бұл программымыз Хотан шәрі Қарқашөлі 55-ші нұмырғы жайлашқан бәрекет аштық майзауыды. Тірі соды чекіштіркті алай тәләп қылған. Қадірлікті са дектіңлан оғамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Қызметші мұддәттін бұрын іштен түшіп қатнаш вәқасыға ұшырды. Шеркет іштен балдыр түште дегенні бағаны қылыш, қылып, іш үстірі ярланғанлығыны итырап қылышны рәт қылды. Бұның ғасот мәкемісі ақырда қандақ өкім чықыра. Үрметлік радиоанлық ұчыла бүгінгі қанунсыз кәмірі программымызда авал бұл әқті тоқтылымыз. Авал дейлі әхвалыны қысқычы тұныштырайлы. Ван екес мәлім шеркетнің мұйыт асыраш ішчісі. Шеркетнің бәлгелімсіге асасын түштін бұрын қи, семейінде қызмет вақты 4-тен 12-ге ке. Түштін кейінгі семейінде қызмет вақты 13-тен 21-ге ке еді. 2024 жылы 8-ші айның 18-ші күні Ван екес түштін кейінгі семейінде ішілген болып, саат 20-ні 40 минут өткенде көчіні тазлап болғаннан кейін үшчақлық токсикілетін айдып, өйге қайтып атқанда қашылы көріліп тоқтап қалған. Егір тіптіке өзі үй түшірдіған үйік автомобилінің арқысығы соқылып кетіп, ішкі тарапның токсикілет вән автомобилі зиянғы ұштырап, оған егіз нәқмейданды қаза қылған. Чөжайдеке қатнасақчы чон әттірді, үйіл қатнан шадесі итрап намысы чықырып, ішкі тарап ғадесі дә ұқшас жауапкарлықның үстігі алуды оды әп бекіткен. 2024 жылы 10-ші айның 20-ші күні Ван Икісінің айлы тәвәлірі Шөжайдегі Адам күчі байлығы вә іждімайы қапалет идарысыға іште ярлынышны бекітіп берішіні ілтімас қылған. Бұл шеркет Ван Икісінің 2024 жылы 8-ші айның 18-ші күндегі қызмет вақты саат 13-тен 21-ге болуды деп қарған. О идарадегі өзіні бейвасты башқұрылған рәхбәрлердің ағза ки, яки язма рұқса сормаған әхвалда мұддәттін бұрын іш орындың айырылып, шөкіні саат 20-ден 40 минут өткенде қатна шадесігі ұшырған. Адесі үзберген вақыт бә орынғы кәлсек, вәқа үзберген орын Ван Икіс тазлашқы мәсул ел бөлігі әмәс. Оны осыға о қызмет сәбәбіден сырқы чықмаған. Ишқы чықыдыған яки іштен түшірған вақыт бөлігі ме әмәс. Шуңа бұ, нормал қызмет вақтыда өз мәйліче іш орындың айырылыш, әмді бейвасты қарашлық рәхбәрлердің рұқсат сормаслық әхвалы болып, ішқы беріп келіш елдегі муапық вақыт тәліпігі ұйғын келмейді. Оның башқа адам күші байлығы вә іждімайы қапалет идарысынан тәшіріп инықлышча, Ван Икес мұқым бір вақытта іштен түшмейді кен. Түштен кейін ке семена адатта саа 8-дің ашқанды ақырлышы декен. Асасқи қызмет вәзіпісінің орындылыш әхвалы қарайды кен. Оның башқа әмгек мұнасөвті давамлышы ватқан мәсігілді. Бұл шеркет Ван Икесінің қызмет орындың болдыр айырылышы сәбәбідің, оны интизам қылаплық қылыш бойынша бір тарап қыппақмаған. Адам күші байлығы вә іждімайы қапалет идарысы Ван Икесіне іште ярланмаған деп бекітті. Ван Икесінің ұрықтықалылары қайыл болмай, мәмір ете бақылды. Әң ақырда сот мәкемісі 2-ші сотта Адам күші байлығы вә іждімайы қапалет идарысы шығарған іште ярланышны бекітмәсілі қарарыны бекар қылды. Іште ярлының сұғыртысы Низамының 14-ші маддысының 6-ші тармақтысы да. Ішчі қызметшілі ішқы беріп келіште асаслық жауапкарлық болмаған қатнаш адесі, яке шәһәр рейліслі қатнышы, елочыла кемісі, пойыз адесі де зәқмілінсе, ішті ярланыған деп бекітіш керек деп бәлгіленген. Бұның асасланғанда ішқы беріп келіш елуді үзберген ішті ярланышын бекітіш үшін үш шәртіні азырлыш керек. Бірінші, ішчі қызметші ішқы беріп келіште зәқмілінген болышы. Ішкінші, зәқмілінішіне қатнаш адесі, яке шәр рейліслі қатнышы, елочыла кемісі, пойыз адесі келтіріп чығарған болышы. Үшінші, әмгекші адесі де асаслық жауапкарлықның үстігі алмаған болышы керек. Бұ жауапкарлық болмасылық, қошымчы жауапкарлық бә жауапкарлықның тән үстігі елішіне өз ішіге алады. Ішқы беріп келіш елінің қандақ бекітіш мәсілісі тоғырсы.

Қадірлік тоса аңлауатқының набір 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бей баста аңлытылуатқын қанын сүзге әмірі программасы. Бұл программымыз Ихотан жәрі 40 жөлі 55-ші нұмырғы жайлашқан бәрекет Аштықмай Зауыты тірі соды шекілшіркте алай тәліп қылған. Қадірлік достар, қанунсыз гәмірі программасы Шинжан радио телевизия стансының яңы таратқа әптісі Сылу Шетин намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сылу Шетин әптісірімі алышыңланы қаршы алымыз. Үрмәтік радио аңлаушыла велісіпет, тоқлық велісіпет меніп елгі чықшыда еніқ яш теклімісі бар мұ? Қанчы яшта велісіпет, қанчы яшта токсиклет меніп елгі чықсы болуды? Бұныңның башқа балылы адатта елманғанда велісіпт мінігенде түзі түске тегешлік болған қармақы дейқатны қозғымайдыған. Әмі үшірін қауіпі интайын зор, асалы қатна шадесі кәлтіріп чықырдыған қандақ начар адатла ба. Әмде бұ ақты кеміз мұнда аңлайсыла. Қанунда 12 яшқы тошмыған құрамығы етмегенлерінің велісіпт мініп елгі чықшы. 16 яшқы тошмығаларының токсикілет мініп елгі чықшы қаттық чекіліндіғалық еніқ бәлгіленген. Азыр нұрғын отыр башлангыч мектеп оқушыларды көріліп атқан өз алдығы токсиклет мініш, көп адам янмаян токсиклет мініп меңіш, тәтір юлнышты меңіш, қызыл чырақны бөсіп өтіш, арқаға адам ұлтырғызуш қатарлық қылмыштан әмісі қатнаш қайдысқа егір тәрежірі қылаплы қылғалық болып, интайын қатарлық. Дәмеліш мәзгілді ата-аныла чоқым вәселік мәсулетіні ада қылышы. Еші кичік балаланың моторсыз қатнаш вастыларына әйдәп, елгі чықшыны қаттық чекліші. Шының білен бір бақта балаланың елді маңғач, ян телефон ойнайдыған, велісіпт мені бәсләшедіған дегенде қатарлық адатларына түзі түш керек.

Кәң зымын қуяш нұры білән ілісі адам қалби мехір мабәт білән ілейді. Сізнің башқылағы қаған яқшылықыңыз әсіліп өзіңізге қайдыды. Чоңғыр қалып қатылымыдың ұрғып чыққан, әқиқи мәнағы тұйынған яқшылық, о, мәйлі кичек як чоң болсын, аман яды қамайды. Қадірлік досла, сізгі рахмет етқұн бар программымызны яқтырып аңлышыңларын қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Сізгі рахмет етқұн бар программымыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сұлу Шетенді мас қадамды аңлытылды. Программымызны Сұлу Шетенді әпчісі дұмы аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программымызға төбендік мәзмұнларын ұрылаштырдық. Авал, 11 яшлық кішік түшендіргішінің хикайысы дектанлады болуды. Шандондан Шинжанға ярдан бәгілі кәген оқытқычы Али Мектеп имтаны бердіған оқығычылар үшін юртуға кеч кеп қайтышыны қарар қылды. Айрылдыған пәйтті оқығычыларға көзі қимай, көз еш қылды. Чигра теші алдыда Шинжанлық 5 бала жаранлық авазда арзуларыны яңыратты. Достылар, ұндақ болса, дектанла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Алды білән мағы вейшін салонымызға кәген үшірлаға бір қарвит әйлі. Абдурахман Сомкичи, Қайсар Аял қатарлық досларымыз программыз яқтырып аңлашқы таяр болған өзінің көңіл сөзлеріне қалдырыпты. Ұндақ болса, алды білән 11 яшлық кішік түшендіргішінің икайысыға бірлікті құлақ салайлы. Саяхатчыларымыздың күсән мәдәният көргәзмиз алыгы кәйгәнлекенә каршы алабыз. 6 айның 3-нче көне кеш курон Куча шәһәрендәге бер аһалы ла бинасында 11 яшьлык бер кызча

Әйнәкнең алдыда бешене сәл көтүреп, оң колыны назакәтлек эчеп, бүтән диккәте белән югарыкы сүзләрне дигәч, түшендүрүшне мәшк кылып атты. У дәл 2026 елы Абдуным район буенча яңа дәврдәге яхшы өсмир шәрбигә эришкән Куча шәһәрлек 8-нче башлангыч мәктәп 4-нче еллык укыгычысы Чын Фу Чынфей. Куча көсән мәдәнияте барлык кергән җай. Мол мәзмунлык тарих, кыйммәтлек мәдәният ядкарлыклары музейга тизилеп, кишләрнең җанлык тәсирлек сөйләп эришне көтмәктә. Мушияда туғылып, мушияда чоң болған Фу Чынфей тәшәббүскарлық белән кичек түшендіргіші болышқы тізімлатты. Декламация қылыш вә түшендіргішіні яқшы мәшік қылыш үшін әр күні 1,5 саат мәшік қылыш алы қачан оның зөрір дәрсікеге айланған еді. О, мушындақ чыңдұрыш ройы білән күсән тарихи мәдәният ядикарлықлары білімлеріні тәшәббүскарлық білән өгініп, түшендіргіш қайды юсулары вә һәм түрткі болыш мәһәретіні пішіқ егеледі. Дәрістің сыртқы вақытлада о дайым шу жайдыки музейлағы беріп, қалыс түшендіріп, баллача яңырақ авазлары білән, әр қайс жайладың кәген саячыләге көсән екайларыны сөзләп беріп, епәк елі мәдәниетіні тарқатты. Оның зыл авазда жаллық түшендірішлері нұрғын саячыләнің мақтышығы ерішті. О, яна әтрапыдгі савақташларыны классик әсәрләріні декламасия қылыш, мәдәниеттің лексия сөзләш қатарлық паалиетләге қатныш етекләп, кичек әмрақлары білән бірлікті юрдының мәдәниет тумырыны есқалды. Мән техімі көп кішіләні көсәні түшініш, көсәні яқшы көріш имканетегі егі қылышын үміт қылымен. Бұ Фу Чынфейнің адды арзусы. Фу Чынфейнің тәсірді сыныптігі 5-6 сабақдышымы кичек түшендіргіші тәрбейләш курсығы қатнашты. Біз бірлікті декламасия қылышын мәш қылдық, бірлікті музейіні экскурсия қылдық, бірлікті мәдәният ядикарлықларын түшендірішіні мәш қылдық. Өгініш жәріянда білмегәлірімізді, білмегәлірімді ұманы өгетті, көңілім ерім болғанда ұманы тәсәлі бәді, о менің әң яқшы достым, деді Чан Шинъю.

Достарымыздың кейм ау вешен салонымызға қалдырған ұшырларға бір қарап бақсақ. Илғар малым ау ғолжыдың ел ұшыры беріпті, шәріғі көліктен келіп, арқысай елуға қарап маңған елінішті машинын көп дейді. Оныңдың башқа сәви қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті, Абдукерем, мехман күтіш еллары раван деген ұшырыны қалдырыпті.

сізге рахмат айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып атамыз. Бу программамызны Үрімші шәһәре Тянь-Шан районы Халық юлы 55-нче номерга җайлашкан Джинкаң җоңы докторханасының тере кесәлекләре махсус бөлеме. Хотан шәһәре Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрекәт ачлык май заводы, Тырыт сода чаклык şirkәте алайыт талап кылган. Юқурқы урынларга көптен-көп рәхмәт әйтәбез. Шандондан Шинжанга ярдәм бәгел кергән оқытучы алы мәктәп имтиханы бердегән оқучылар өчен йортыга кечикеп кайтышны карар кылды. Айрылган пайтта оқучыларга көзе кыймай, көзе эш кылды. Тагы дарьяладан халкып Шинжанга келип оқучылык кылган, әсле максатны өзгертмәй оқучыларны тәрбиялегән Жаңлы 6-нче айның 4-нче көне Кашкар 2-нче отыр мәктәбенең Шинжанга ярдәм бәгел кергән оқучысы Жаңлы Оқуғычыларыны имтиандын бұрынғы тәкрар қылдырып атқанда, оқуғычылар соғы қылған гүлдәстін тапшырып алды. Жаңлайның юрты қайтыдыған вақты тошып қаған болсымы, толық үшін жылықтыке оқуғычыларының имтиандығы таярлық қылышының ашқышлық елінің бесшіға әмірақ болыш үшін, о тәшәбізкарлық білән юртыға 20 ел кечіп қайтышын ілтимас қылып, бұл бір қарар оқуғычыларға әмірақ болып, бүтін күші білән алы мектеп имтиандығы таярлық қылды. Айрылыш алды тұрған Шинжанға ярдәм берішке келген оқытқычы Жаңлай, өзіге ұзақтан бұян әмірақ болған оқушылар қарап көңілі ерін болып көз еш қылды. Шандон билан Шинжаңның қол тұтышып, адам тәрбиелештік бір бөлек чоңқур достық ришті айрылышқы көзі қимаған мұшы тәсірлік пәйтләді техмі чоңқур гәуділәнді. Бүген біздің кей сөйімлік балларымыз алы мектеп имтиханыға катнашып атыды деген биринчи күнү мына биз барлык сөйүмлүк балдарыбызныки айтты жакшы натыйжаларды колго келтиришни үмүт кылабыз. Балдарыбыз балким ата-аналар балдар имтиханга катнашып аткан ата-аналар бүгүн программаларды аңлап кыламайды жокум. Балким эмне келер жылы имтиханга катнашыдыган балдардын ата-аналары аңлап аткан болушуңар мүмкүн. Эмне балдарыныки мушу аятыда эң чоң бир имтихан мушу дашо имтиханы. Lekin endi birdan bir mush ballarning zodi mush dashu intamlamgin ballarning istiqbolini belgilaydi desa xato alishib qolmiz chu. Dashu o'qimaymi nurg'un mush jamiyat uchun to'p qo'shayotgan, noyati yaxshi igliklarni tiklab, o'ziningki bir kishilik qimmatini yaratayotgan nurg'un odamlarga yordam qilayotgan, hatto o'ziningki ishlarini yaxshi qilishdan boshqa, ya'ni bekchiq odamlarga yaxshilik qilayotgan nurg'un kishilar bor. Шунунга дашы зады мөйим болсумун, лекин бирдин бир зады балланын талышы эмес. Балларыбыз жакшы натыйжаларга эришишин үмүт кылабыз. Навада андак-мандак себептер түпөйлөдөн я мижаз жок болуп калып, яки болмаса өзүнүн билгендерин бир кагаз жүзүндө намаян кыла алмай жеделишип кеткенлик себебиден ошондой бир балларыбыз көздөгөн натыйжаларга эрише алмай калсымы? Эч кыс жок достор, эч кыс жок. Мүш нұқта әміміздің қалыстың жоқым өтіш керек. Бұл дашу үйінтамдың навады бір үтәмәй қалдыға шығып қасымы, бұл балланың ярымасылығыден, балланың тұрыш мұғалығыден, әқылсызлығыден дерек бәмейді. Бәзі балланың ке аятлық ұрылаштырмысы башқы елді бұл үш мүмкін. Дашу оқымаймы, яны нұрғын мұш, дашу оқыған балладың бәкірек төпі ярты алышы мүмкін жәмиет үшін. Шынынға баллаға бәк үлгі азадылық бір әйлі өйді жу, баллаға азадылық бір әйлі аның декен, мұш, дашу үнтамығы қатнышы батқан вақытлада, үнтамығы асқаған вақытлада атанла садыр қылдыған бір хаталық ба. Әмді бұ хаталық атанла үлгі начарлық қылып, атанла қастерлік білен қымайды бұ хаталықны. Атанла білмәсіктен қып қалуды жу, өзідікі жеделікні бәк ипадылы бетуду. Ашу пут көйген тухудай болуп, балам андақ му, қаламны алдың му, компьютерің андақ му, дегенде келгі жеделік болу кеткен ке, мұш адамның кепиятыдық жеделік біздің бәден тілімізді, іш әркетімізді, чырай ипадымызды, хәтта авазымызға қадар ипадынып кетеді. Шынуңға атанла, овал балларым жеделешмісін, балларым тені жалат интан бәсін десек, өзіміз жеделешмейлі. Мұшының бәк диқат қылыңлар атанла. Ана деген үлгі жықке қып кетмеңлар. Мұш имтиханның жарияларда, имтиханға асқағалар. Қатты жықке қымаңлар. Балла өзі білуду. О балла мектептімін нұрғын тәрбиелерін аңлап. Балла өзімі үлгі ішчеді бір қылылғы бір пиланларыны түзген балла. Әсілдімі жеделішіп тұрған баллаға сылық тоқтымай көтілді саңлар. Балланың ке үлгі бүтілі өзінің ке ма бір орбитісіне өзінің бір пиланыны бұзып әткендек іш

0: Aslında degendek mandak oylaydıgan bir adamlımı ba. Nurgun dostlarımız şunda təsirlendim bayamqı gəp sözlerimizden. Balanın taqdirge, köngül bilip atqan nurgun atanla programımız anla bitip de kendi kendi uşurqıp kettinla şun da bir təsirlendim nurgun atanladın. Ma bu Erkincan degen dostumuzun ki uşurup qarısaq. Çin yürküdün balısıq kündüğen atanla, balla intamdın ütəlisin, ütəmisin, ballarını çoxun bağırıqı basıdı. Деген учурны калдырып да шундай мушу сизге окшош мушта калбыда мехир мабет ба адам билимге интилдиган жакшылыкка интилдиган актив энергия менен илкинде куралланган адамлар аштак адам нерселер өзүнүн вужуду ба адамлар дал билимге айт мазмунлар менен улуна алайды жакшы аңлый алайды жакшы көрө алайды баз адамлар болсо өзүгө ылайык нерселерди издеп аштак ким кылышы мүмкүн. Әмді яны ұшырлаға қарысақ, ұшар тортаксы ниязымы яқтырып аңлап етіпті. Вошу вейі деген достымыз Гүлбостан әді. Анам күн дәсілінің радионы аңлап, бәк кәпиятын яқшылайды. Анам бәк радио аңлайды. Апамға рахмет етімен, сілің көптің көп рахмет деген ұшырны қалдырыпты. Оныңдың башқа яны достырымыздың. İlgar Muallim, Qaysar Ayal, Qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Mavu Ablaxat Turdi degen dostumuz, mush oğlum intam bəgəndə, balam mən baraymı məktubunun aldığa, intam meydanın aldığı desəm, balam, əgər bikə vaxtınla bolsa, berinla, bikə bamsan, bamsanlam buldu degen, mən berib saxlab turğandı, mazır balam, mushu, Gansu'da okuvatıdı kuruluş kespide deydi. Doğru aşı, bayam deginimizdek ballanın üzdün sorusak buldu. Ballan baray mı, bamay mı desek balla üzü cevap berdaş. Balla hal gancağda basak buldu, halımı gancağda ballağı besim ekep kuyuşumuz mümkün. Anandakin bazı atanla ilgi gül kütürep beri aldığına atanla bakensle. Şunun ama şunun da bir oyluş baksanla bulam deki deyme aşı. Gül bize aşu tazı muhabbık köymüdüm o men gül götürüp bardığa işlani. Bu ayak sözlüsek pek çok sözlüm kitap kaldı ki şunun oğa üzanla bağınla bas üzanla berip meselen çok. Kısanla buldan gül götürüp ayat anda kıvılçınlan acı diyor. Gülünü kanda vaxtı da berinla adı sanla daşı yok ötken vaxtı da anan dikin uzatkan çağda gül bas sanla ya gülünü orna nahtıl bas sanla mı buldu digendek. Gül götürüp berşinlanın ancı bekliğimiz yok mekin deymen amdi minin göz karşım şu. Qağını üzanla. Bilinla. Abdurrahman Somkichi bek yaxşı sözləb bədiniz Gülbostan. Rəhmət digə uçurunu qaldırıbdı. Yəni dostlarımızdan Məkitin Əmərcan Gülbostada ballanı qışığa məktəbin meydanının aldığı ancaq bamğa yaxşı mı kitab oylayman digə uçurunu qaldırıbdı. Əmdən atan bayam deginimizdək çox ballanın özünün xalığını qarab məmlik qısaq buluşu mümkün. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Onsudaki xalq saxçıları kızımızı örləb tartışıb qalğan 8 aylıq bovaq üçün hayatlıq yolu eçib 10 minutda 13 kilometr yolunu besib doktorxanıq elib badi. 6 ayının 2-ci günü Onsu Nayyəlik Qoğan İdarisi 110 komandallıq mərkizi Qo xanımının yardan təlibini tapşırıb aldı. Onun 8 aylıq boğan balısı kızıb tartışıb qalib doktorxanıqa ciddi elib berilib davalışıqı doğru gəgən idi. Məlumatını tapşırıb aldıqın Təvəlik rayonudaki Nəncin saxçıxanısı xalq saxçıları, saxçı yardımçıları Qo xanımının үйге етіп бады. Чүштіке қатнашының үйқыр пәлі мәзгілінің тәсірді шәхір райондық yollада автомобиллар бәк көп болып, вәзіпі ежіра қылуатқан халық сақшылары күдікчеліп yol башлап, әң яқшы линияны пылалап, құтқызуш ешіл yolu ашты. Бүтін мұсапа 13 километр келәтті. Адатта бұл мұсапыны безішқа 20 минут вақыт кетәтті. Халық сақшылары бейхатарлыке әқиқи капалатлық қылыш алдың шәрдіде пәкат 10 минутла бұл вақытны докторханыға оңышлық жеткізіп, құтқызуш давалаш үшін қымбатлық вақытны қолға келтірді. Qashqar saqchilari qeydab ödən çıxıb getgan qızcaqni uyiga qaytarıb apırıb qoydi. 5 айның 31 күні Қашқар вилайаты Еңшәһәр наясы Гоңған идарасының вазифасын атқарып отқан халық сақшылары Жаңчиян бағчысы атрапыны чарлап етіп, жол бойындағы от жөпліктің янында бір қызжақтың кейпиятының түшкін халда өз-жалғыз тұрғандығы, янында ата-анасының жоқтығын байқады. Халық сақшылары дәрхал қызжақтың алдыға беріп, мұлайым ауазда әхвал сұрап, қызжақ билан сәбірчанлық билан бош ауазда параңлашып, қызжақтың ұшақ ішлер себебінен ailesiyle билан гәпте алышып қалып, үйден шығып кеткенлігін білді. Әкваліні білгенден кейін халық сақшылары қызжаққа нәзият қылып, оныңға ялғыз сыртқы шығышының қатерлік екенлігі, әмді ailesiyleның әнсірайдығалығын әйтті. Халық сақшылары яна сақшы әйіқшақ ойыншықны оныңға соғы қылды. Арқыдан қызжақны үйге тиніш аман апырып қойды. Мау ұшырлаға бір қарып етейлі, Ибо атош, тоғыр дедіңіз Гүлбостан, мүші Гүлбериш, башқа баллаға бесім еп келіш мүмкен дейді түшіндаққа. Бәзі атанла, өнәқмейданға барамайдыға атанла ба, жырақтыке атанла ба, атанлары йоқ, мұндақ балла ба, жүр, жетін балла болыш мүмкен. Шынуңға бәк келгі дағдығылық қыбәтмесәкім бұлды инта майданның алдыны жо, гүлләні көтіріп зад, аштақ бағым беріп кәтмесәкім бұлды. Аддейліқтің артық күзәлік ең, аддейліқтің артық дағдығы ең әмелиетті. Тініш ғалетті, тіп-тіш балларымызғын бұл сүпәтлік бір әмірі болып, тініш тұрп әсәкілі болды. Uyada şaqıldap gülləni bəzilə telefon götürəb beribdi mən filmlərini görsəm. Şununğa o telefon gülləni ayırım epəsənglə buldu. Məsələn daşöləyə ötkəndə Yakubumuza imtihan verib olğandakin balam çarçıdın. Dəb andaq soğuqsanglar buldu. Onu çoxum biz xalq haqqı göz düşmüz kerakdəkçü bəzi nəsələn bəkil. Mən heyran qalma. Həm nəsin namayan qılışını yaxşı gördükəmiz bəzilərimiz jo. Aşı pul baylıqımızı mı namayan qıp kessek, aile ve mehir muhabbetimizi mı namayan qıp kessek, ah, haq qıpırmız onun için, biz ah, haq başkala bir əvəz qısa degendik. O üzünüz, məhbi, üşürün aylığınızda huzurlansınız bulduğun işlerine haqqı yeyişinizin acıdı yok. Қайсар аял қатарлық достарымыз, Шаухей, Әкбар такси қатарлық достарымыз, яқтырып аңлап атқан достарымыз бәк шыққансыздар, лекин бір-бірлеп оқып боламыз құшырыңларыңыз, достар, рахмет, рахмет.
1: Али мәйтәп имтаныңы қатнесі сәпіріңізді біз әмірі. Ахмер Вайид ұнлыры, арман емектіклері, пәсіл ішчімлікі, океаны сағламлық емектіклері, нарат сүтчілікі, чақа-чақ қазырлары, сәбилі емектіклері, ливент қақвәсі, амина ішчімліклері, өзчен тетутқолыры, абида ішчімліклері, бәрекет ұнлыры, мисран қейзілері, сарваз емектіклері Али мәйтәп имтаны бердіған оқуғычыларға мәдәт вә амәт тілейді. Ата-аныла перзентанларының зәпәр құтшыға ішенч вә үміт білән қараңла. 174 қатнаш радиосының илан алақы нөмірі 13 3 9 103 241.

Қайна достар, программамызға орылаштырылған сарқын мазмұланы алыға чарқас ел бөлейтілерді ұшыр берешінлан қаршалымыз атанылыр білі елді кетіп атқан кичік достанымы программамызды яқтырып алнаш білен бірге программамызға актып қатын үшін өміт қылымыз. Бешен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Онда болса достарым, ұшырлары кәйіч бұған арлықта әміміз бірлікте қауда қарайтысыдан үрімчі әрдік әрқайсы елланы азыр қаташ ақпалығы бір қарап бақайла. Қауда қарайтыс қарайдыған болса қазірін ұзына тияншан түшенші түшуі мүгі үші дәмді аптыма бұла біраз көпіреккен. Әрқас өл біліклер қарайдыған болсақ та әмен шымалы елі, ені тәнжелі ұдың дұңдалиян шиджеғі бұға арлық, жәнімдің шымал қарап маңға елінішті аптыма бұла біраз көпіреккен тұсы шақвалыр бәке. Сұжу дұңде, ені еңчан елудың бейден жәнім елгіч бұға арлық, шарықтан қарап қарап маңған елінішті елада тұсы шақвалыр бәке. Ені мүші өсімі кеселіклер доқтырханысына алдырық ел білікеде тұсы бәке. Yana qaraydigan bo'lsak soy yo'li, ya'ni mushu Gonghui ko'rkidan Hongshanlu chiqish ig'izig'ichi bo'lgan mushu qo'shimcha yo'lda, ya'ni janubdan shimol qarab manga yo'lnishda yo'llarda to'sqi shahvallar bor ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak Tanjelu, ya'ni Jingying yo'lida Minghua ig'izig'ichi bo'lgan arliq shimoldan janub qarab manga yo'lnishda yo'llardim to'sqi shahvallar bor ekan. Shopir do'stlarning bu yo'l uchurlarida unumli foydalanib qilishini umid qilamiz.

Әр талдан қанчылік мехнатны қылыду баян деген мысраланы мысал еліп тәлім бередді. Мектепке кіргенден кейін дәрісілі китапланы оқыш арқылық біз әр бір талдан ашлықның асан қолғы кәлмейді қалығыны білдік. Ашлықны әм гүзел тұрмышымызны қадірләйлі.

Әділік тұсан аңлауатқының лабыр 107.4-қыттан сәнәт радиосының бей баста аңлатылуатқан күлгіншіла программасы. Бұ программамызды тұрыс өзді чеклік серкте алай тәліп қылған. Сүйімлік кішік тұсан әмдеді қытанла программамыздан мәшүр шәқсіләнің балылықтығы хикайлары сәйе бісір болсын. Бірман 990-нінде елі тоғылған Джо Джонхуа, кичкеден тартыпла юртни, ватанны коғдаш арзусына көңліге пүкіп, 17 ешіда харби сәпкі қатнышып, Шинжаңы келген. Харби сәптін чекінгенден кейін, Куңан системісіғы имтан беріп өтіп, алайды сақчыдын жинай ішла сақчысы болышқыча, яна амаллық сақчысы болышқыча, 16 ел сақчы болыш жарянда, о оқшаш болмаған іш орылларда мәсулиятчалық асасына таулап чыққан. Бүгін күнде үрімчерлік оған идарысы, Сайбақ райулық шөбі идарысы, итпақ комитетінің шудесі, амаллық сақлаш чоң әтіртінің бірінші дәрежелік сақчы башлығы болды. Шындақла 2021 елдің 2025 елгіце Шинжан қанунчылық бойынша еллық шәхіс болып бағаланып, әмілі әркет арқылы халық сақчылары халық үшін қызмет қылышының рухны ұрғытыдыған сәйіпсіні бітті. Әмді біз бірлікте Джо Джонхуаның ұзақ ел амының тыныш амалықыны қоғдығалық тұғырсадеге егайына аңлайлайым.

0: Давай, ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, табиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетилә.

Мән дәрья, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғды шыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

0: Қадірлік тосын аңлауатқын аңлабыр 107.4 қатан сәнәт радиосырын бейбаста аңлатылып атқан Гүлғынчыра программысы. Бұл программымызды тұрысуды шекліштіркте алай тәліп қылған. Сөйімлік күчік тосын әмді дейік таңлап программымыздың елімпән өгінәйлі елімпән кәхмет бер әйлі сәйіп сірі болсын. Кішік тоса бұл сәйіпімізді өмчік тор тоқығанда нем үшін ебіғы чаплышып қалмайды о деген темеді тоқтылымыз. Кішік тоса сілі тамның болуынды зонзуып олтырып өмчікнің тор тоқығыны көріп баққан мұл. Өмчік торы иніқла қалаймыған ұчып үрген чевен пашыланы чың чаплаштырып тұтып тұралайды. Лекен өмчік өзі торда ұяқтың бұяқы меңіп үрсі мұл, торға азырақ мұ чаплышып қалмайды. Бұл зады нем үшін? Әмілетті өмчік бұрылла өзігі үш қыл, чаплышып қылышның алдыны еліш махартыны таярлап қойған. Бірінші махарты өмчік тор тоқығанда мәқсус бейхәттар ел қалдырып қойған болуды. Біз көрген өмчік торының бүтін әмі ері шелімшіқ әмәс, әмілетті оныңы бүтінлей оқшымайдыған үш қыл мәшіт епішілетілген. Бірі мәркізінің сыртқы етіліп шыққан жазы епі. Бұл қыл епінің чедамчалықы найды оқырай. Худде өй салыдыған пола чывық рамкыға оқшайды. Бүтінлей чаплы ішчалығы ең. Оны өмчік мәқсус өзінің меңіші үшін ішлетеді. Яны бір болса бір қабат бір қабатын орап чықырылған оулаш епі. Үстіде ұшақ, ебішқақ, су тамчылары ба. Маны бұл хашаратларын чаплаштырдыған қылтақ. Өмчік адатта елманғанда алайтан ебішқақ болмаған жазы ебіғы дәсейдіған болғашқа тәбейлі чаплышып қалмайды. Ішкенде махарты өмчікнің пұтыда. Епіш беліштен сақла суалғысы ба. Өмчікнің пұт ұшчыда құйық еңчіке кірпіксіман түкілі болуды. Бұл кірпіксіман түкілі құдды кичік чотқығы оқшайды. Өмчікнің пұты вә епішқақ ебі пәкәт кичік бір пачылы жәрге тегіп тұрды. Шуңа епішқақлық асалықчы ролын жарай қылдыр алмайды. Оның үстіге бұл кірпіксіман түкілі еңі бір қабәт алайды майлық мады ажыртып чықырды. Бұл құдды біз чөлен чаплаштың бұрын қолларымызға ұп сүргеп, епіш белішінің алдыны алғанға оқшайды. Ehtiyatsızlıktan yepişkak yibgı tegip ketken taktırdımı yepişkak su tamçileri maylık putkı çaplış almaydı. Asalla kutulup gidelaydı. Üçüncü maharti ömçük yol manganda alayıda ehtiyat kılıdı. U tor üstüde yötkelgende azaldı udul kelgen yergi özünü urmaydı. Hemişe kademlerini asla retimlik yötkeydi. Әгер ehtiyatsızlıktan yepişkak yibgı tegip kese darhal putunu asta kötürüp yepişkak suyuqlığına özüge çaplışıp kelişeğe pırsat vermeydu. Hudde biz yol bağında ehtiyatsızlıktan seğizini de sıvalsak, darhal putumuzu kötürüp onu sürkep çürbetkenge oxşash. Әсліде кішкене өмчік торы мұшындақ әпчелік білі лахиеленген болып, бұланың әмісі өмчік тәтірежі тәрәқи қылыш чарияңда тәбиет бәрген яшаш махарды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge pul tejay şamrayınız. Juglama nömerini tamaq biletigi almashtırıp, hem pul tejaysiz, hem xatırjan bolasiz.
2: Saat 14-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge turmuş şamrayınız. Solution Sodi şärtisinin Şinjangning özgich sowgylaryny xalğan çağda setip ala alaysiz.
3: Saat 16-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdeki egilik tiklash şamrayınız. Egilik tiklash uyumuz bolsa Сұлу Шытин аптиталы ярдан берді.
2: Саат 17:20-да Сұлу Шытин аптиталының 6.0 пилос нұсқасы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сехри күшін ес қылысыз.
3: Saat 19:20 Сұлу Шитин аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздіке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі ба?
4: Саат 20:20 Сұлу Шитин аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздіке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчыға айланыды.
5: Саат 22:20 Сұлу Шитин аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздіке тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп женіқсіз.
1: Сұлу Шитин аптиталыны чүріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырының.
6: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы тұтып дәрақ кесілді. Ер шардығы әр минутта орман көлімі азып амақта. 1 киловатт ток ұсырап оғанда 1 килограмм карбон газдары артық қойып берілді. Әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өтіріп құқылығычы болған жәріяндығы әр бір әркетіміз байлықны қорды. Жұндақла, біліп-білмей зор мақтардығы болғынышты пайда қылды. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы шуны тәшәббүс қылды ки, тамақны авал ерім чыны үсіп яп, қол қағызыны ықтисатчылық білән ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, тұрмышыны қызғын сөйдіған тежәшлік кішілердің болайлы.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбічі бі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: Аңлаватқаныңла, жолдырыңызды біз хамра программысы.
1: Шынайқа аңлағычыла, қынай вақытны чен тұтып, достырымыздың кәйген үл ұшырлардың еткізәйлі, иқтияжық достырымыз пайдаланғаш маңсаңла болуды. Мәхмучаның ұшырыда Баушан үлі Чанып Шимал линиясыда үлі жүнда раван кәндейді. Ян ән үлі баштын ақыр жүнда раван дейді Абудуның ұшыры көп рахмет. Мейрен ұлтырақ районның алдыда машиналар көплігін бәк алайды иғыр тосылыш жоқ дейді. Тияншан вән қының алдыда машиналар көплікке Абудуның ұшыры. Қазы вән ғарби көтісі қошылыңеді машиналар көплігін алай тосылыш жоқ дейді Бұқал Чәмі рахмет. Абазлық ұшырлардың ақ кептер. Атушының құрылыш жолары раван дейді Үйсенжанның ұшыры. Қолының қолығы тұтышып, мейхірбалық ет күзген қатнасақ жылары, мейхірбан аммығы көптің көп рахмет етімен депті. Сізгім көп рахмет. Бір кішілік әсіні қошуатқан, қошқан, үнтінсіз ярдамда, яр юлекләді боватқан барлық сүйімлік аңлығышларымызға апырын, ішілеріңла яқшы болсын, қыған әрбір яқшылықларыңла, ойлыған әрбір яқшылықларыңла, сілеге әсіліп яқшылықладың болсын. Қолжы Чолпан Соды Сарыйының алдыдегі йоллар раван, дүканды аңлап, олтадым, құндыз айдайды, Абдурахман Сомқышакымыздың қаршы алымыз. Әтелік программа нормал шыққан, әтеген нормал аңлыған Ақсуда. Үштен кендің башылап үйқап кетті, дейді. Немішті, ә? Бұл немі әк болды, әмді? Өз қал.
2: Бізден мен әдісі шашымыз сайыл тұрапты, мені құшы, баған тұрапты ке, ұжыда деген мәктеп келдің қорида әлі. Жолла раван дұғы.
1: Болды. Сылу шетінді аңлау етіпті мұна Юджиншан ісімлік достымыз, Ақсудым яқшы аңлау аты мәндейді, Қауцызчы ісімлік достымыз.
3: Дода, пөсін соғылық жейді азырақ іш жайчу?
4: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
3: ә? Дода, дада, әмдісен боламды.
4: Вай тек соғақ.
3: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
4: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
5: Али мәйтәп имтаныға қатнесі сәпіріңізді біз әмірі. Ахмер Вайет ұнлыры, арман емәктіклері, пәсіл ішчімлікі, океанлы сағламлық емәктіклері, нарат сүтчілікі, чақа-чақ қазырлары, сәбилә емәктіклері, ливент қақвәсі, амина ішчімліклері, өзчен тетітқолыры, абида ішчімліклері, бәрекет ұнлыры, мисран қейзілері, сарваз емәктіклері. Али мәйтәп имтаны бердіған оқуғычылаға мәдәт вә амәт тілейді. Ата аныла перзентанланың зәпәр құтшыға ішенч вә үміт білән қараңла. 174 қатнаш радиосының илан алақы нөмірі 13-3-9-103-241.
6: Көшмі қайверлішінің кәң бәлбағылық торы яқши. Үйіңізге 1000 мегабайтлық кәң бәлбағылық тор ұлап берді. Үйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні тән ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орын үтіш, ремонт құлдырыштың ғам қылмайсыз. Яқши тор, яқши сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.
0: Аңлап атқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жолдырыңызды біз әмра программымыз давам шатыды. Мән құндыз айтырды, давамлық сіләп үшім ұлазым әтті. Достар, кешлік жолдырыңызды біз әмра программымызны Ахмер Байт 10 яғы күріш ашық солырыны базағы саған Ахмер Байт 10 зауыты алайды тәләп қылды. Сағлам ғызалынышыңызды тәвсия қылып атқан Океанус шеркеті алайды тәләп қылды. Бұ орылағы көптен көп рахмет. Қане, достарымыздың қайлыжы құшырлары келді, бұ құшырланы еткізді. Хамилу қошылыңеді шында равандайды Мәхмуд Чан. Нәбижанымы қаршы алымыз, Нәбижан мәмі еқтіріп аңлап атымы дәпті болды. Ясынжан дейді, Ақсуда машинның радиосын аңлап атқан аңылғычыла бағамы деп. Машинның радиосын аңлап атқанла, баям біз машинды аңлап атымыз деп үшіргі кәлдейдікін. Чапчал найсы да аңлап атымен, дейді Осман әпенді.

0: Әм, қане, ақ кептарын оң жүрей.
1: Ол жүдің ел қабыры, сенен де қызыл сұрақ, шарықтың ғарыптыны айтар алан.
0: Яны бұр жүрей.
1: Ол жүдің ел қабыры, сені басынан ұстын, нағырсың оңға күйіміз машин жүр.
0: Көрла нефтқымия чоң юлі қошылыңяда раван тұлсылыш үйоқ машинлар көп деді әзіз жанның ұшырей. Мәмет Али.
2: 174 юл қауыры шынкәрінің барлық юлы раван. 174 юл үшіре тұңға шызы тұңын юлы раван. 174 юл үшіре түсілді жүгенда шынкәрінің раван.
0: Бұл рахмет. Илғар муалым дейді ғолзи дабазаны алдыды машиналар көп деп бір видео әбәдіпті. Біраз көп кені. Тұдыңыз мұ тұсылып, Илғар муалым? Бапты. Машинада ұзақырақ тұсылып тұсыңыз, ұзақырақ радио аңлай алайсыз. Даңлық тоңлай шында Рауан дейді, Абудының ұшчыры, рахмет. Айка яйы?
3: Бауан, сұнчаңы алдым, Рауан жұма ада, яқшы тұдыңыз мұ?
0: Яқшы, обдан, үзіңіз жо, айка яйы. Рауан дәксі?
3: Мен ертіпті дұлқару үрімшіген мәңгіланшанда әшіліп бәйді сұзық, әйізатыр күшіміне.
0: Болды. Қазы бән ғарбі көчелерді машинала сәл пәл көпкен, ә? Оныңдың башқа Шибейлу қошынлияда Рауан дейдім, Ахмучан, рахмет. Машинның еліқ тәкшүріш уақыт өтіп кетіп елғы чықсақ, қандақ сыза берді. Машинны еліқ тәкшүріш қып болған шөкін елғы чықсақ болан. Бұлды, шөкін қып болған вақыт елғы чықсыңыз бұлды, ә?

0: bo'lsanglar, bir uchirib aygan bo'lsanglar. Adil taksi.
1: Yaxshimi, Qumzada qana ahvolingiz bilan?
0: Yaxshimi, Adiljon.
1: Endi mushkul ko'ngildan mashina sallab bekatga qisa. Men kelgan ot tarafdan ma'lum kechlar bir 13 bo'lgan chog'ida kuchoqni yitib, ham jandosh bo'lib bir mashin pastdan to'xtib qo'yar. Yetib qo'yib turib, bir min tugrab qolgan mo mashindan bir ishga yaroq kishi 40 kilometr keyin birini tiyib o'tdi. Men shu yerda yo'lda yuzga kelmadi kelib o'tdim. Kechira qayla deganda bo'ldi. Qaydan adam turdi, ta'minot ikkat ketdim, ammo vamishu. Ko'z ko'ngida aynan bir ishni qilmasa, bitib to'xta, bitib ketsa, sabr dostlar bir. Tashakkurim bo'lsa aslında. Yo'lda.
0: Yaxshi eskertdingiz, ammo yuqori sur'atli yo'lda xalq ayada to'xtab, har qanday mashg'ulot ib berishga bo'lmaydi. Әмде алайды бір әйқваласы демесен аптымобылдың қашылы көрілді, әйәке аптымобылды ұлтырғаланың ке саламәттікті азырақ мәсілі көрілді, я бі арам болды, бұныңға бейхаттәлік тәтбірлерін қолланға асыз да аптымобыл кәнеге 150 метр ерақлықта ауғақландырыш тақтысы құйып, аптымобылы чедік әдемлер шу нәқ майдандын арылып, боса, Мәқсус аптымобыл тоқтыш өріне, әгер оныңғы арлық ерақ оп қаса, чоқын бейхаттарлық қоғдың үш тәтбірлерін яқшы ішіліге асыста, нәқмайдандан арылып, Решаткінің сұртқы чыққандың кейін қатына сақшыларымыздың, әйәкі доқтырлыдың, яғарлың телефон қылыш, арқылық ярдам тәләп қылышқы болуды. Лекен, яқыр сүрәтлік елді әр қандық әдемләні тоқтап тұрып, әдем чықырыш түшіріш, яғы бір башқы ішләді мәшғыл болуш, әйәк азырақ арам өвіліш. Дегенде кишиларнын кылышы катты болмайды болса, бунундан найтты. Юшүн хабек игыр. Алай дикет кылайлы достор. Айразия. Болду рахмат, Юсупжан.
2: Кастадын жол хавры. Эшкирем эле рава.
0: Болду. Көп рахмат. Жоса ар деген достымыз, мен түнігін машинның газдоны шаян қылдырып келді. Бір ішкі жағы басам, 365 көйгі қып беріміз, деді, кейін мен чизсам ба, деге газдың шаян қылдыған орынғы басам, палет қылдық деп, 198 юанге қып бәді. Газдоны шаян қылдыған достылап пайдалып қаланла, дейді, ә? Чизсам ба да, айт муапық қылып сізі, мұбарек өсін. Тұңқан ісчан тарап елі қойшыны еді раван еді абудының ұшыры. Көптің көп рахмет. Қанай ең дауымлық елі ұшырылырдың әвәттіңла, достыла, сен жаң 1074 сіләп үшім ұлазым әтті.

Ясынжан, Ақсуды машинын, Ақсуда машинның радиосы аңлап атқалай жоқ оқшымамды. Кешкемге қақмайды деп бір досымыз депті. Келгісім, өземге тайыны мен деп ісім қойған досымыз Ақсуда машинды аңлап атыма шұнда яқшы деп үшір жолапты екен. Таңша беған, я әтлетін 10 жыл қаламды ә сақлап бақайлы. Бұл қалтямның ұшырыда Қашқа шарқы юлыры Сайолы көрікін үсті көргізімі мәркізі. Тарапқы маңғанда машинла көп тосылы жүйек. Қарыш тарап рауан дейді көп рахмет. Қыны? Мауы... Мән юпырғыды ке пидай таксиде түштін кейлік имтандын чыққан, математик имтандын чыққан үш оқуғы жыны Ақсуз еткізіп қойдым, олақ яқшы тедәкілерін тіләп, өзім бір қыз сүйініп қалдым. Чүнкі бұ жыл 1500 нәтчі оқуғы жы, мәктеп оқуғы жы, имтан қатнышыдыған болып, көп қысым мәктепті етіп тұрып имтан берді. Шоңа біздің оқуғы жылағы ердәм қылып апырып қойш, пұрыстымыз мұ азып қаған. Дей, бұл пірсәтті мен бұл қызметіні қыла алдым, бұл педайлы қызметіні қыла алғыным, қош болдым деп сізі. Ерайсыз, сіздің аш яқшы тілекліріңіз, аш педайлы қызметіңіз шу достырымызға, шу оқуғы жылаға Ахмет еп келді деп ойлаймыз. Әм шудақ бұл үшін өмет қылымыз.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Кәшлік жолдырыңызды біз әмра программымыз дамышатыды. Ақмәрвайт ұн зауытыны қолап келіп атқан, стемалшылаға меннеттарлық бөлдіріш, стемалшыланың сағламлық үшін тұрышу атқан Ақмәрвайт ұн зауыты алай тіліп қылды. Әр қайсым үшін чоң кичек түкалыды бауыз, апыным райынымыз дайырысты жай-жай-жай-жайлада бауы мәқсулат тұсырымыз істемал қыпиқанла. Ақмәрвайтның мәқсулатларымыз ішенчі білән сілік тәвсия қылдық. Хақиқатан яқшы сілік тәвсия қылдық. Авал үзанла бір істемал қыпиқанла, кен сілік бізгі сөзіліп бердіған бұл сілік. Сағлам ғызалын үшін тәвсия қылдыған Окуянус шіркітім алай тіліп қылды. Әмді Окуянусның мәқсулатлары нұрғын ішчедіған, істемал қылдыған, шілтедіған әр қыл мәқсулатлар ба. Окуянус мәқсулатларын түшініп бақай, әпиеп бақай, шілтіп бақай дейдіған достар. 280-96-98. 280-96-98 бұл алақыласаң, бұл алақыласаңла болуды. Әмін өрімчедіке әмелі дөкіні нәді деген де, мүшу ең етілған тавән пейлі ұдыке лұбаза. Шенмән лұбаза, жүйел бойдыке дүкалла қатарыды ба. Қарсаңла Окуянус деп шында чырайлық ісіміне көрі әлезілі ашайық беріп Окуянусның мәқсулатларыны сынап бақсаңла, көріп бақсаңла болуды. Нәқмейдан ұшайда тұқы әқсіз қақвәләге иғызды келі ісілі. Мау консул көтісі иғызды ке Гүлі Момоша деген дүканның телефонын бұрын дәппәген болсаңла, теппәген болсаңла, бұям шәйге тамақ егілі кіріп, бір нәсіні ұнтып қаптық дейді. Бұлды біз іздап ақайлы. Аңғыча, пұл төліген еді, да іздап ақсаңла, ашады бір телефон нұмырлар шығып қала мұ? Пұл төліген еді қарап ақсаңла. Аққыстанғы маңған дөләт елірі рауан, сыңлымыз Гүлзарының әдетке емтағаны ұфтықтылайымыз еді. Ұфтықтылайымыз Золи Шашимыр. Әміміздің яқшы гүзел тілеклер яр болсын, ә? Абдурахман әпендім. Бәкім чырайлық гүліні бізгір әз видео татып әбәтіп, Құндыз ай, бұ нәкен деп сұрапты. Бұ нәкен, сек әш гүлдің башқын әз әмәскен. Бұ бір гүлкен, ечілған чырайлық, ечілған гүлкен ұтлақты кей. Өтірапын көрсетмей, бұ нәкен дейді. Қәне, осыма әпендім. Өзі қал әпендім.
2: Бағдан тұрап кейін сәнет мәктәрдіңдің. Әсінәш күнін бір көбі дұқсы әсі.

0: Рахмәт юмо өз қалыш қылып, мұшы нақшыны бәк жырайлық етсіз, өзіңіз мұ омырақ кенсіз бұ нақшыға, ә? Бұл-бұл көй ағады, сіздің мұшырларыңыз тапшырып алдық. Дойындың туәңгі ағам болсаңла, о, иннық телефон ұмыр болуды. Иннық телефон ұмыр болуды. Лекен, біз азыр здаватымыз, сәл сақлап тұрың, лекен, туәңгі ағай айдадық, иннық телефон ұмыр болады, да? Қаплан.
1: Қанызай яшама далызаны алдық қашын ядырған кен, әнің үшінің ғылды қарап қаяған.
0: Ә, қарап қойдық бұл. Ә, қарап қойуатымыз, тек ұрылаштырымыз қо? Бірақ әтім ұрылаштырылықсыз қып бақмедеті құтнақшы талап қыған нақшыларыңыз. Хотендің ба океанус шіркіті дейді, тоғыра жай-жайлады ба. Әгер бұмыса, поштыдың еткізіп берәлайды, ол бәк асан іші өкетті. Шыныңға, әгер телефон ұрып мәсе сұрсаңла болуды, телефон нөмірін езбеліңла, досла, 280-96-98. Көәңен үйілі қойшылың еді, шында рауандайды Мәхмұтжанның ұшыры, рахмәт. Айалым маймынамның кәлгіліні қаршылып, шоқ нақшыладың тәліп қылмәді. Маймынамдым дақ. Расмышта үсін бакен тұқаймса. Іштіпақ көрікнің асты қойшылың еді, машылла көп. Тынышлық жәнөбі елірді машылла көп деген ұшырыны абуду деген досымыз әбәтіпті. Түштен кейін имтихан қатнашылған бір оқуғычыны апырып қойғайдым. 8 километр ерақтық деген имтихан мейданы. Беріп оғыш ұқылап қапты. Ойғатмай салқын жайды 15 мүт тоқтап тұдым. Ақыр өз ойғынып имтихан кіріп кетті. Бұл балымы шында қошал қорам кіріп кетті. Бұны көріп, мәмі бәк қош болдым, ады қом чықты еді. Бән дұр Мәметжан. Найты, яқшы әлі мұлазмет қыпсыз. Шыманған елуріңіз бәркетлік болсын. Бингтуан ішкенжі отырдың шеда чауға келдім. Қошылың ешінде раван дейді, ядықарының ұшыры. Іштіпақ көрікнің асты қошылың еді, машылла көпкен, көптің көп рахмет. Яны ұшырладың көңен елі раван кен. Пайзаваттың ақ үстенгі маңға елі шында раван дейді, көп рахмет. Яны ұшырладың мен жолу мұ шында раван дейді. Әмді достырымызғы бір қызым еткізді ған ұшырла ба, шы ұшырланы бір еткізген босақ.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Программызды давамлаштырымыз. Қыны аңылғычыладың кеген жол ұшылдырыны еткізейлі. Достарымыз қайсы жолады кетіп азылай, жолланы айқвалыры қандақ. Дамлық ұшыр бәсіңла бұлды да, вақытын жон тұсақ. Қыны өзі қал.
2: Кейман сән тұрапла деуылар аған әді. Әтті мақсыны яқтыр бағылған болсаң ұлам.
1: Яқшы етсіздікін. Бір қыл есият пұрақ ашу тоғыр да. Мән бүгін әттіген үш оқуғычыны имтихан майданығы апырып қойған. Әгер әті әттіген имтихан майданығы барыдыған оқуғычылар болса, әқсіз апырып қоймен, дейді Махмұтжан. Рахмет, Махмұтжан. Қайсы әтрапта да бос қолай болды? Бір дайырысында берін. Шу әтраптыке достырымыз болса телефонды ала қылышып, әнкен бір вақытлан дейшіп қысаңла. Адылда саның алды да, машинла бәйтчек дейді, достар өнімлік пайдалансаңла болуды. Абдырахман жан мана, әй, ма Шинжанда шуының ішчі деп. Шу, Шинжанда шуының ішчідекі гүлкен бұл. Сіз аш гүллам әвәттіңіз мұнда, әтрапны көрсеткен болсыңыз, о мәктәпіні енақ тұна еттім. Қолжа айырдырым жолдары раван дейді, Қолжадың арман рахмет, Мәмәт Әли.
2: Қайыр зияттыртта жол үшірек, тілді дашы ел шүлтілік раван.
1: Ені бір үшірі.
2: Қайыр зияттыртта жол қәуірі, ешеген Қостырханның алды шүлтілік раван кән сұмыс опырдасыла.
1: Ені бір үшірі.
2: Қайыр зияттыртта жол қәуірі, сен дашының
1: алды. Ә, мәні. Бұл кірді, үзіліп кетті үшіріңіз. Ені бір үшір, баян бәдіқа. Іштіпақ жолыры әрхалды болуды, дейді, әрхалды болуды, іштіпақ жолы. Дейді, тоғыз жаңда машинла сәл пәл көп оқшымамды, досла. Ма біз егеліген әң ең ұшырла қарысақ, азыр тосылыш еғір көріліп атқан жол, юңшын көтісі, яны ма ұттың арқуандың шақы отыр жолы, шәріқтің ғарыплың есті тосылыш қил оптан еғір кені. Яна тавен пейлу, яна ма іштіпақ жолыдың Дұңдалян ғарбы көтісі, жануб-шимал линиясы да тосылыш қил опталы еғір кен. Яны қарысақ, Сайулы қошымчы ел, яны Куанхуй көріктен Хуңшанлу жануб-шимал линиясы да тосылыш қилі бәкені, досыла пайдалансаңла. Қыны, яны ұшырладың өз қал.
2: Мен мәді үш күшін бұрынмышы, мәуліпкен рәсі тұрқыға вақыты кешіп программын тұрадыңыз. Әнді балам бақыр, нұмырын еліп бір арқылық. Ашбаңы әртіге апырып қойдым. Апырып қойып, әнді ене жері аңында, яна 3-4 әйін ақшықы деген кітайла 5-ні құшыдым әртіген. Яна аптымды лазым дейдіған құшыла болса, мен давамлықта яғын.
1: Болды, бәрік Алла. Яқшы ішінеміш, нақ үздеп, зорап, тіпіп, талышып тұрып қылыш керекті. Мұнда бір жол ұшырылары бәкен, досла, құрылыш қылындыған жолының ұшырылары. Дөләт үлі 30-й линиясының Шың-Шың-Ша құмыл бөлікідегі қысмен жол бөләкілері бә райолада епі қалады құрылыш қылынды. Дөләт үлі 30-й линиясы Ляйынған қорғас үйқұр сүрәлікташ үлінің Шың-Шың-Шадың құмылғычы болған бөлікіні өзгәртіп, кен айтыш құрылышының оңшылық елгір сүрілішіге, жолдың өткен автомобиланың нормал үріші бә қалық амысының бейхәттар жол үрішігі қапалатлық қылыш үшін пилан бойынша 2026-й елі 6-й айының 8-й күні, яғни әті саат 8-дің 6-й айының 12-й күні саат 20-гіде дөләт үлі 30-й линиясы Ляйынған қорғас үйқұр сүрәтлік таш жолыдегі Құмыл Мұлазымет районы Жәнөбе районының, яғни Құмылдың Шың-Шың-Шағыч болған үйелініштікі кіріш-чықыш еғізі вақытлық тақылып, автомобиларының өтші чәкілінді. Пиландегі құрылыш вақты 2026-й елі 6-й айының 8-й күні саат 8-дің 6-й айының 12-й күні саат 20-гіде болуды. Начар аварайығы тоғыр кеп қалса, құрылыш кәйінегі сүрілуді. Бұл мәзгілді дөләт үлі 30-й линиясы Ляйынған қорғас үйқұр сүрәтлік ташуылының үйқұрғы үйріш үйінілісі деке 3010 километрлік бөләктің 3013 километрлік бөләк кетті. Шындақла, Құмыл Мұлазымет районы Жәнөбе районының кіріш-чықыш еғізідегі бағылымы елді құрылыш қылынды. Құрылыш мәзгілді Құмыл Мұлазымет районының Жәнөбе районы, яны Кумулдын шиң-шиң шағы бардыған юнилиши да автомобиль токтутуш, май качылаш, емек ичмек, тазлык уй катарлыкларны өз ичиге алыдыган барлык аммеви мулазмат вактынча токтутулуду. Кумул мулазмат районунун шималый райондагы түрлүк мулазматлар таасириге учурмайды. Yolga çek koyulduğun böleklerini bilip aldınlar dostlar. Haber deyip kağaysılar. Abudu'nun uçurda diyen şahvan kıydı maşallah köp dedi rahmet. Kaysı rayon boz buluyu vurdu hada. Udul kesle. Kaysı rayon boz buluyu vurdu. Apırıp ballarını imtihan noktasına bir kadar apırıp koyalayım ben deydi. Radyo anlavatkan. Diyen de ballarını mektepke imtihan noktasına apırışka. İhtiyacı ba atala ya ki şu okuğucuyla anlavatkan bozanla. 198-0900-210 198-0900-210 bilen alaqlasanlar boludu.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Дұзла, кәшілік жолдырыңызды біз әмра программымыз давамын шатуду. Ахмарбайт ұн зауытыны қолап келіп атқан істеймалшылағы меннеттарлық бөлдіріш. Істеймалшыланың сағламлық үшін тұрышып атқан Ахмарбайт ұн зауыты алайы тәләп қылды. Сағлам ғызалынышыңызды тәвсия қылып атқан Океанус шеркеті алайы тәләп қылды. Бұ орылағы көптен көп рахмет етіміз. Қыны, достардың кеге ұшырланы еткізсеке, Махмутжан шындақ ұрадысыны мейданыны білдіріп атуду. Ярдам деген район талап қылмаймыз әді. Бұл үйірді қайсы районны болсам, үрімші шәр іші ділі болса, ярдамын айым-айыма дейді мана. Яшап кеттің. Аш маңған қадамларыңыз, аш ағған қадамларыңыз. Яқшы болсын, нәтижелік болсын. Ашу оқу.

0: ұшқышсыны өзгәртіштірдің төтіне оңыштық тамамлыған. Шамал генераторы сығымыны 367 мың киловатт көп әйткен. Бұй ел шамал электр техникісіні өзгәртіш құрлышы тамамланған денген, шамал электр генераторы сығымының ена еңідің 201 мың киловатт көп әйдіғалықы мөлчерленген.
1: Станцымыз қәвірі. Бүгін 2026 еліқ адатке али мектеп имтиханының түнгі күні. Атоном райондагы жайлар, алакадар тармаклар маслышып һәм төрткө болып, мулазмат капалаты тәдбирләрен умум йөзлек әмәлиләштереп, али мәктәп имтиханыга бүтән күч белән капалатлык кылып, имтихан җарыянының бүтән җарыянында бехәтәр, мөкем, тәртиплек булышыга хакыйкый капалатлык кылды. Әтиген саат 8-15 минут өткәндә Үремчи шәһәрлек 9-нчы оттыр мәктәп имтихан ноктысы имтихан бердгән укучыларны күтеп алды. Нәк мәйданда тәртіп қилыплашқан, рәтлік болыпла қалмай, имтихан беретған оқуғычылар өлчәмлік, тәртіплік, бейхаттәрлік тәкшүршідің өтіп, имтихан мәйданығы көрді. Үрімчі шәрі ахалысы Сәйлін, Балдурла имтихан ноқтысығы келіп, оғли имтихан мәйданығы кіріп кеткіче, оныңдың көзіні үзмей қарап тұрды. О мұхбарға мұндақ дірі. Әтігенде елғы чықсақ, ел раван болыпла қалмай, автомобиллармы тәртіплік орылайштырлыпты. Мәлі ене ғоң ән күшілері имтихан бердіған оқуғычыларға бір қадар көңіл бөлгешке біз мұ қатыр жән болдық. Үрімчі шәрлік тоқталғы мәйдани мұлазымет мәргізі имтихан бердіған оқуғычылар, имтихан бердіған оқуғычыларға әмірақ болыдыған ата-аналарының елғы чықшыға қолайлық яратыш үшін шәр бойынша тоқталғы байлықыны алдын рәтк тұрғызып, имтихан ноқтысы әтрапыдегі тоқталғы орылларыны бір тұташ пилалап, али мектеп имтиханыға бардыған автомобилларыны тоқтытышқа капалетлік қылыш мұлазымедіні әр тәрәпліме яқшы ішледі. Үрімчі шәрлік тоқталғы мәйдани мұлазымет мәргізі башқұрыш бірінші бөлімінің башлықы Лю Вейджи, шәр башқұрыш тармақларының шәр бойынша жәмі 70-тін артық орындығы тоқталғы мәйдани, 7000-тін артық тоқталғы орныны рәтләп чыққанлығы. Али мектеп имтихани мәзгеліне алақыдар автомобил игілерінің имтиханға қатнышыш кенішкісігі асасен әғсіз автомобил тоқтасы болыдғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Нәқ мейданда автомобил тоқтытышқа шу күндіке қатнай сақчылары нәқ мейданда қомандарлық қылады. Көпчілікнің ян телефон ел башлай системісі да имтихан ноқтылардығы юрішләшкен тоқталғы орны ноқтыларыны алдын сүріштіріп, елғы чықыш вақты вә линияны алдын пилалап, тоқталғы орны іздей сәвәбідің имтихан сәпірге дәхлі етіштің сақлын ішіні тәвсия қылымыз. Жайлардығы пидайлар имтихан бердіған оқуғычыларыны имтихан ноқтысыға тез бейхәттәр еткізуші үшін такси, шәқси автомобил хайдап, имтихан мәйданыға тошуш, мейір шәпқат еткізуш автомобил әттірді тәшкілләп, чон кичік көчіларды юріп имтихан бердіған оқуғычыларыны тошыды. Маралбеші Нахиялық қатнаш транспорт идарысының 4-нчі дәрежелік башқұрғычысы Қалмұрат Құрбан мұхбарға Нахия бойынша мейір шапқат еткізуші автомобилдің 211-ні топлап, имтихан бердіған оқуғычыларыны хақсыз автомобилге олтырыш, белгіленген орынға апырып әкеліш, автомобилні тосса тоқташ, жетті тақабыл тұрыш бойынша имтиханға ярдәм беріш қатарлық мұлазыметлер білен тәмінлігелігіні әйтіп мұндақтыры. Нахия районыдағы имтихан ноқталарыдағы ноқталық жол бөлеклеріні толық қаплашыны ішқа ашырдық. Али мектеп имтиханы мәзгілінде қатнашқа капалетлік қылыш қызметіні бүтін мұсапыда чың көзлеп, жолны чарлап тәкшүріш, транспорт күчіні орылайштырыш, жетті тақабыл тұрыш, біртірәп қылышыны янымы күчейтіп, имтихан мәйданыға тошуш мұлазымет өлчіміні қилыплаштырып, имтихан бердіған оқуғычыларының жолға чықышы қиын болыш мәселесіні бүтін күш білен хәл қылымыз. Имтихан мәйданы сыртыда иллықлық еткізуш мұлазыметіні әмілі ерді хес қылғылы болады. Аптоном район бойынша һәр қайсы чоң имтихан ноқтысы әтрапыда мейір шапқат еткізілген саудагерлер, карханалар һәм алақыдар орынлар бәс-бәстә пидайлар мұлазымет сүпісі тәсіс қылып, имтихан бердіған оқуғычылар, имтихан бердіған оқуғычыларға һәмрақ болыдыған ата-аналарны ішідіған су, қағаз, имтихан беріш құралдары қатарлық мадди әшялар білән хақсыз тәмілінеді. Түрлік тасадыпи әхваларыны әр вақыт бір тарап қылыш үшін әр қайсы имтихан ноқталарға кәсіби тиббий хадымлар вә жетті құтқызуш үскінілеріні толық сәпледі. Манас нахиясыдағы имтихан берілген оқуғычының айлы башлығы Лю Шаочиун мұндақтыры. Нахия тәшкілеген имтихан мәйданыға тошып, мейір шапқат еткізуш вә пидайлар мұлазыметіге рахмет. Ішіктен чықсақ апырып

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылығаларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш санат радиосының тән тәрбие ва сағламлық программасы. Программамызны давамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ұшырларға қарысақ, 5-ші салонымыз ұшырларға қарысақ. Сөхре қатарлық достарымыз яқтырып аңлап етіпті, Махмуджан. Әтті яна таш өйіндам бердіған оқуғычыланы, мейдан апырлыған ішіла болса мен тәйяр, мен білі алақласы болуду дейді, әмішу оқуғычыланың атанылары. Радио аңлаватқан болсаңлар, мүшәді Махмуджан деп айт, сапалық, яқшы бір шопыр достымыз ба, бізге давамлы құшыр бердіған. Махмуджанның ке нөмірі 198-090, тоқтан Махмуджан ма нөміріңіз қайлы мүреккепке қайт оқай, 198-090-0410. 198-090-0410 ке. Сәвей қатарлық достарымыз мұ яқтырып аңлау етіпті. Достарымдақ болса, мәзмұларымызды еткізіміз. Дөлтіміз командасы Арлаш жүп ойнаш, Аялла жүп ойнаш тұрда Индонезия пәйтіп ашқар мұсабықсының әлқұлғыш мұсабықсы кірді. 6 айның 6 күні 2026 жылық Индонезия пәйтіп ашқар мұсабықсы Джакартада давамлық өткізілді. Дөлтіміз командасыдың Чонгшин, Чонгчи ғұрыпсы Арлаш жүп ойнаш тұрның әлқұлғыш мұсабықсы кірді. Лиу Шаншу Тәннің ғұрыпсы Аялла жүп ойнаш тұрның әлқылғыш мұсабықсы кірді. Чаңшин Чаңчи ғұрпсы шу күні командадығы сәптіші Го Шинва Чен Фанхуй ғұрпсы білән мұсабықлышып 19-ға қаршы 21, 11-ді 21 ва 11-ге қаршы 21 нәтиже білән яңды. Ола әмдікі Арлаш жүпойнаштырының әлқылғыш мұсабықсыда Дания командасыдығы Матиас Бор ғұрпсы білән мұсабықлышыды. Аялла жүпойнаштырыда дөлтіміз пәйтоп командасыдығы ғұрпы майырладың бірінші нұмырлық ғолық майыр Лиу Шаншу Тәннің ғұрпсы 17-ге қаршы 21, 16-ге қаршы 21 нәтиже білән Индонезия командасыдығы Али Сия Фиби ғұрпысыны яңды. Ола әмдігі әлқұлғыш мұсабықыда Япония командасыдығы Фудау Юджи, Соңбін Майо ғұрпысы білән мұсабықылышыды. Аялла екі ойнаш тұрдығы мұсабықыда дөлтіміз командасының майыры Чен Юфей, кореялық майыр Ән Шиин білән кәске мұсабықылышты. Ақырда Чен Юфей 17-ді 21, 19-ді қаршы 21 вә 21-ді 23 болып, әпсінарлық алда еңіліп қылып, әлқұлғыш мұсабықыға кірәмеді. Андреева 0-ге қаршы 2 нәтиже білән Хивалинсканы еңіп, кәсіби хаятыда тұңғыш қатым Франция чойлытып ашқар мұсабықсы аялла екі ойнаш тұрының чемпионлыққа ерішті. 6 айның 6 күні 2026 жылық Франция чойлытып ашқар мұсабықсы аялла екі ойнаш тұрының әлқұлғыш мұсабықсы Париждегі Роланд Гаррус топ мейданды аяқлашты. Мұсабықының 8-ші нөмірлі

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Шинжаң табиятның әтварлық баласы. Айбатлик Тяншандын бепаян тарым оймалық ғыча. Гүзел Қанас көлідін айбатлик жалқын тақычы болған бұл гүзел мәнзірілі кішіні ая жаңғы санмай қанмайды. Тяншан етікіде Шадияны ұсыл әркеттір білін кішінің жүрек тарыны чекідіған нақшы садасы бір гәудіге айылынып кетеді. Güzel Şinjan otta kızgınlığı ve merdonluğu bilen sizni gözleriniz ve kalbinizge huzur bağışlaydigan bir meydan katlı ziyafetke teklif kılıdı. Qani, güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılıp. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzga teklif kılıdı.

Әдәлік тұслан, Сәпіраңызы бұстырдаш программысы ақырлашты. Программымыз еқтіріп алынығын алағы көп рахмет. Сәпіраңызы бұстырдаш программымызны Шенжан Радио Телевизия станысынан еңі таратқа әптісі Сұлушы дегіні қайта алынсыңызын болуды. Әдәлік тұслан, Сәпіраңлар аван мәбі қатар болсын. Программы рейас әйтісі Дылыраба әні бәрі.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікке Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадірлік аңғыншы достар, Шинжан радио телевизия стансасы президенті төрт қатынас сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасында алмаштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия стансасының еңі таратқайпысы. Сылушы тіңі масқарамды аңтылды программызны. Сылушы тіңі апсылы маңыншыңланы қызғын қаршы алымыз достар. Достар, деке офшорлағы дауына қарсақ, шен фаңғылышымыз көл чайларыңызға көптен көп рахмет. Сәбе, сіздің мұшырыңыз тапсырып алды, қайны вақыт ербәсі орлаштырып берейлі. Махмуд Чаңлаушымыздың ке язмышыр ваке өркешен, әт-әт деген оптимобылға ихтияжлық оқу ұчыладың ұшыр кәсі, менің нұмырым нәуәті қойған болсаңла телефон әр вақыт ұчық, деп елапты Махмуд Чан. Үрімчідіміз, Алибетев имтамыға имтам бәмәкші болған оқу ұчыладың ке, ихтияжлық болып қылыш үшін, өзінің ке оптимобылының ке әр вақыт Тәйірліғіні білдіріп ұшырланы олап дөрімші досыңыз біз телефон нұмырыны еткіз берейлі 198-0900-4010 198-0900-4010 досыла. Итежілі оған досыла алақыла саңына бұлды көптің көп рахмет Махмуджан достымыз. Әмі оның башқа Али Мектеп имтанынға имтан беріп отқан досыланың ке әдеді ке имтанының мұ İntayın yaxşı haləti berişini, uyluğundu mu yaxşı nümurlarını, ilişini, keyfiyyatını şimdi yaxşı turaqlaşdırıb, xoşallıq qaldı. Erkin azad olan halətdə, bilməydiğən imtihan suallarını mı bilib gitişini, çünki onumuzda mütkülümüz dostlar. Məqmuçan ürümcədik, ürümcədik dostlar, alaqla sana buldu, rəhmət.

Аңлаучыда саны кеуіп сөйлі ақырсақ, Юпырмақ аңлаучымыз дейді. Вуе Гуанчанға келіңла шопырыстамла Адамбекчік автомобил тосалмай, тұрып кетті өріп шырлан елапты шопырыстамла үнімлік пайлынып келіңла. Қадарлық тосла әмде өрін ауырлыған сөйгінім кәлгенде намлық мұңғыл чынақшын өзірін лағысынымыз. Мархамет тосла.

Қадірлік достар, әмдіген өтімізді аптықалық тұрғын орылшыдекі Ақ Гүл намлық нақшын өзірін лағысынымыз. Қене мәрәмәді.

Достар, екеу шырлағы қараймыз, чөнтияны аңғылшымыз. Яқшымсыз мәмін программдан үшін аяқтарып аңлауаты мән жапа чектің адап. Гүлләне олап сіз рахмет арманы маңғылшымыз мақшышла. Программдан үшін аяқтарып аңлауат қалықыны білдіріп, өзінің рахмет сөзлеріне олапты, көптің көп рахмет. Достарының кедауымлық, бөріз етеді төт қатын сәнәтті радиосының барлық программдарын аяқтарып аңлышыны чен көңіміздің үміт қылмыз достар. Ошында сөрметлік радио аңлышылар, әмдеке нөтімізді орал орылған Алтын Бұлақ намлы қазақ жинақшыны озырынласынымыз.

Әзіз аңлыш достар, Шинжан Радио Телесия станциясы бір резетерді төт қатынаш сәнәті радиосының әлік ақшан программысында алмаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телесия станциясының еңі тарақ әтісі. Сұлушетіні масқарамына ұлтылды программызны. Сұлушетін әпсірмаңыз жыланы қызғын қаршалымыз достар.

Достар, неке ұшырағы дауына қараймыз. Қайсар әліміз сіздің қызғын қараш алымыз әткен чайларыңызға көптен көп рахмет. Сауджи дәді гүл чайларыңыз қақвәліңіз тапшырып алдық сізге ме көптен көп рахмет. Достар, неке ұшырағы дауына қарса қарманы мағыл ұчымыз. Өзінің ке программланы дауымлық яқтырып аңлават қалықының білдіріп гүл жүрекілерін еллапты көптен көп рахмет. Қошына сөрметлік радионғышлар лерік мұлықшық күйлеріміз дауымлық қозыр оңады болды. Әмдікен өтімізді Патигүл Үсейін орылыған Lalı Reyhan'ın Bolay namlıq naqşını hazırlayan sunumuz. Mərhəmmət dostlar.

Кәң зымын құяш нұры білән үліса, адам қалби мекір мағабет білән үлейді. Сізнің башқылағы қаған яқшылықыңыз әсіліп өзіңізге қайтыды. Чонғыр қалып қатылымыдың ұрғып чыққан, әқиқи мәнағы тұйынған яқшылық, о, мәйлі кичек як чон болсын, аман яды қалмайды. Қадірлік досла, сізге рахмет айтқан бар программамызны яқтырып аңлышыңларды қарсы алымыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Сізге рахмет айтқан бар программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сұлу Шытыңда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сұлу Шытың әпчісі дұмы аңлышыңларды қарсы алымыз. Бүгінгі программамызға төмендегі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, 11 яшлық кішік түшендіргішінің хикаясы деп таңлады болады. Шандондан Шинжанға ярдан бәгілі кәген оқытқычы Али мектеп имтаны бердіған оқығычылар үшін юртуға кейчікіп қайтышыны қарар қылды. Айрылған пәйтті оқығычыларға көзі қимай, көзі еш қылды. Чигра теші алдыда Шинжанлық 5 бала жаранлық авазда арзуларыны яңыратты. Достылар, ұндақ болса, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Ұндақ болса, алды білән 11 яшлық кішік түшендіргішінің хикаясыға бірлікте құлақ салайлы. Саяхатшыларымыздың Күсен мәдениет көргәзмиз алығы кәйгәнлігіні қарсы алымыз. 6 айның 3-ші күні кешқұрын Куча шәһәрдегі бір аһалылар бинасында 11 яшлық бір қызчақ әйнекнің алдыда бешіні сәл көтеріп, оң қолын назакетлік етіп, бүтін диққаты білән юқарғы сөзләрне дигәш түшендіргішне мәшқ қылып атады. У дәл 2026 жылы Абдуным район бойынша яңа дәврдегі яхшы өсмір шәрбиге ерішкен Куча шәһәрлік 8-ші башланғыш мәктеп 4-ші жылдық оқушысы Фу Чэнфэй. Куча көсән мәдениеті барлық кәген жай. Мол мәзмұнлық тарих, қымбатлық мәдениет ядыкарлықлары музейге тізіліп, кішілерінің жанлық тәсірлік сөзләп ерішін күтмекте. Мушияда туғылып, мушияда чоң болған Фу Чэнфэй тәшәббүскарлық білән кішік түшендіргіші болышқа тізімлатты. Декламация қылыш ва түшендіргішіні яхшы мәшік қылыш үшін әр күні 1,5 саат мәшік қылыш аллықачан оның зөрір дәрсікеге айланған еді. О, мушындақ чың тұрыш ройы білән күсән тарихи мәдәният ядыкарлықлары білімлеріні тәшәббүскарлық білән үгініп, түшендіргіш қайды юсулары ва һәм түрткі болыш мәһәретіні пішіқ егеледі. Дәрістің сыртқы вақытлада о дайым шу жайдегі музейлағы беріп, қалыс түшендіріп, баллача яңырақ авазлары білән, әр қайс жайладың кәген саячыләге көсән екайларыны сөзләп беріп, епәк елі мәдәниетіні тарқатты. Оның зыл авазда жаллық түшендірішілері нұрғын саячыләнің мақтышығы ерішті. О, яна әтрапыдегі сабақташыларыны классик әсәрләріні декламасия қылыш, мәдәниеттің лексия сөзләш қатарлық пағалиетләге қатнышқы етекіліп, кішік әмірақлары білен бірлікті юрдының мәдәниет тұмырыны есқалды. Мән текімі көп кішіләріні көсәні түшініш, көсәні яқшы көріш имканетегі егі қылышыны үміт қылымен. Бұ Фу Чэнфэйнің адды арзусы. Фу Чэнфэйнің тәсірді сыныптегі 5-6 сабақташымы кішік

яғни мәйдан башланғыш мәктіпіге яру елек болыш. Офицер әскерлі іштін сұртқы вақытлардан пайдалынып, баллаға дәрс тәкра қылып берді. Оларға футбол ойнашын үгітуді, оларыны Лиандөйіне экскурсия қылдыруды. Әрбей ғазармы тұрмышыны ес қылдыруды. Әр әптедікі дәрсіздің сұртқы паалият вақытыда Лиандөйдікі дашы оқуғычысы әскерлі дәрс қанлағы керіп, баллаға ауя матки тоғырсыда, алам қатныш тоғырсыда сөзлеп берді. Балламы өзік қас ұсылда оларға жауап қайтырды. Әр күні сәрді балла мектепкі маңғыча Лиандөйінің ғазармы дәрвазысы алдыдын өткенде мәйлі оғыл яки қыз оқығычыла болсын, әммісі тоқтап, тән-тәнілік алда кішік қолларыны көтіріп, қарауылға пионорла салымы берді. Қарауылға мұқаддыны руслап, тән-тәнілік алда әрбейт салам беріп жауап қайтырды. Бұ мұрасым әр күні давамдышыды. Боран чапқынмы оланы тосып қаламайды. Лиандөйдегі офицер әскерлі балла білен білі көңіл ішіш паалиятларыны өткізуді. Bu yıllarda kənddən çıxan daşı oxucuları bağan sırı köpəydi. Bəziləri oxuş bitkizgəndikin yurtuqa qaytıb oxutqıcı, doktor boldi, bəziləri Lyandöydiki ofisir əskərləgi oxşaş hərbi formi kiydi. Hər bir kigiz öy bir qaravul xana, hər bir kənd ahalisi qaravul. Bu söz meydan kəndidə nəcə 10 yıl tarqaldı. Pamir eğizliginin şamili ballanın yüzünü sipap ötdi. Чиграт ішідікі джунго деген қат, егізлікнің құяш нұрда құдды еңіла рәң берілгенде қиып қызыл көрінуді. Ирақта мәйден башланғыш мәктіпінің құру темі ішідін, әр күні сәрді балланың китап оқыған авазыры яңырап тұруды.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Әділік тұслах, аңлауатқын алай Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосырын бейбаста аңлатылып атқан 107.4-тін қайлық сәр программысы. Әділік тұслах, әмдеде қытанласа ұлғамлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Көп есімі орықлап кетеш, қалқансыман бәзінің функциясы күчейіп кетеш кесәлігідің болышы мүмкен. Көп есімі орықлап кетеш, қалқансыман бәзінің функциясы күчейіп кетеш кесәлігідің келіп чықшы мүмкен. Қалқансыман бәз хормонын қойып беріп, метаболизмді таңшайды. Бәденде қалқансыман бәз хормоны зияды көп болып кесе, қалқансыман бәздің функциясы күчейіп кетіш кесәлігіні келтіріп чықырып, нерва, қан айлыныш, хәзім қылыш қатарлық көп қыл системаларының қозғылышчалығы вән метаболизмді күчейдіп. Көп есімі орықлап кетеш, юрек селіш, қол тұтыраш, мейджазы іштік болуш, көзі полтиып чықыш қатарлық аламәтлі көрілді. Әгер кішілер көп есімі сәмірмесе, хәтта бәден иғарлығы еніклеп кесе, қалқансыман бәзден мәселе чыққан-чықмағалыға диққат қылыш керек. Қадірлік достар, иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға қан тәкшіріш докулатырығы үш ач құшлық үштір деген мәзмұнны сөзлеп беріміз. Қан тәкшіріш докулатыра қырмақы нұрғын үшірла барда көрінді. Әмілиеті ач құшлық үш ноқты ба. Бірінші, қызыл қан хүйдерісі. Оның азайышы қан азлық болышы мүмкін. Екінші, ақ қан хүйдерілері. Нейтрал танчалы хүйдерілерінің ниспіті юқыр болса, бактерия біле юқымланған болышы мүмкін. Лимфа хүйдерілерінің ниспіті юқ

0: Сіздің дойын сұпсе, сіздің дойындеке сырдаш достыңыз боп қағылсы.
1: Есіңізді болсын, ыздаш нөмірі XG1074.
2: Шеже 1074 то?
1: Ә-ә.

لق کنن ایچش، آرام ایلش استیالر تاسیس کلنگان بولب، سایاچ لگه کب خلاشگان سایا تاثرات نیس کلترالایدو. پویل تیانشان ناملق پویزدان لینیاسی قطعی دالی، ملازمت عموم یوزدک یخشلندی. پویزغا کوک آلماس واگون، خواخان واگونی، تمقلنش واگونی، کب اقتدارلق واگون گربلندی. Көп ықтыдарлық поездар мәқсус мәнзір тамаша қылыш, ұстырағат районы, сағламлық бойынша күтініш ұғылаш районы, қарта шахмат көңілі ічіш районы, ата аныла, балыла пағалиет болуңы, қалықы қолайлық мұлазымет бүрдегі тәсіз қылынды. Поезд линиясы Тияншаннан жануби шималдегі данлық мәнзір ноқтыларын тұташтырып, саяачыла бір қатымлық сәпәр арқылықла шимали Шинжаңнан мәнзірсі вә жануби Шинжаңнан адеми етіні толық түшінәлейдіған болды. Poyiz bilan avtobus birlashtirilgan shakl sayyohchilarning qanas, qumqanas, vusaytan, sayram ko'li, narat, bayimbula, kucha, pomir egizligi, yalquntaq qatorliq tyanshanning janubiy shimolidagi 10 necha danliq manzara rayonini tartib bo'yicha sayohat qilishga boshlab bordi. Qo'nalg'u jihatda poyizda bosh kecha mehmonsaroyda 7 kecha qo'nish saplanib, safarga chiqish, orom olish va yetib qopishning qulayligiga teng e'tibor berildi. Шынан білен білі ғызалыныш жәетті Шинжанда кейчі білен күндізің температуры пәрқі чоң болуш, яшанған юлочыланың сәпәргі чықшы қатарлық алайдылықләгі бірләштіріп, яғы тозына аз ішлетіш, төбен яғылық болуш тәліпігі әмәл қылынып, саяачыла әм қас мәзілік тамылан теді алайдыған, әм сағылам ұзықмыл алайдыған болды. Poyezdning butun musobisiga yana tibbiy xodimlar, xalqqa qulaylik to'g'ri sandiqi hamda chaqliq o'rindiq qatorliq doimlik buyumlar saplanib, sayyohchilarning sayohatga chiqishi butun kuch bilan yaxshi kafolatlantirildi.

Қадірлік тосылады иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәсімілады болсын. Яқында қарлық талыда отчап тұрған «Қызылран» намлық әдеби ақпаратны тұнжы тарқытыш мұрасымы үрімчірі өткізілді. Әсәрді қатыр езіш ұслыбы арқылық мұңғыл көрәді елтіз тартқан, қалықы чин қалбідің көңіл бөлген асаси қатлам қадыры Хыжаулың әсілініп. Қарлық талыда «Қызыл ебенчі епініп» отчап тұрған. Әмілі ішләп кәсімні гүлләндірген тәсірлік семасы езіқ арқылық әкс әттірілген. Бұл кітап таңлық язғучы Ван Анрунның ижади әсірі болып, нақ мейданы зиярат қылыш һәм хөкүмәт тарапынан хәбәрләре, Хыжаулының іш іздері материалдары қатарлық нопузлы хам материаллардан пайдаланып, Хыжаулының мәдәният саяжилік байлығын тәвсия қылыш, асасы қатламды йылтызлартып, диқанларның кірмені көпәйтішке ярдам беріш, бірінші сәпке атланып, халықын нәп кеткізуш ішләрне бежергенлігідек ұшақ ішләре тұташ әкс әттірілген. Бүтін кітап тәхминен 140 мың хәтлік болып, баян қылыш білен, обзорыны бірләштүрі шәклі қолланылған. Кітапта яна Хыжаулының көріні сұртыдегі хақиқи кішілік хаяты системілік гәуділендіріліп, әтрапыдегі кішілінің ағзаки баянлары вә нұрғын қымметлік тәпсілатла мәркәзлік намайян қылынған. Идивилігі, оқушчалығы вә тәсірлендіріш күчігі тән итібар берілген.

0: Бейжің вақты саат 8.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі желі луқанда да көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабы.